0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
1: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Vijesti. Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
2: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koje bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštitna je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gori moka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skruši.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija, Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti i do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovor dao premijer Andrej Plenković.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: A o tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina za HTV govorio je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
0: Hrvatski će Sabor nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama, nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitano o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
4: After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading.
5: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
6: We are experiencing the largest.
5: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: Vijesti.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, dok 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
7: Vrijeme.
0: Promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: sanjala i u snu plakala. E moj Kruno, ja sam plakao kad je zazvonio alarm. O, suprotno od onoga o čemu smo uživali uz nove fosile. No, rekli smo već kako smo pokisnuli, ili barem ja jesam, ti nisi, ti si se zaštitio i stigao automobilom, iako temperatura je po redu za ove, još uvijek ajde rano, jutarnje sate.
1: Je, nije zaista niska temperatura zraka, cijelu na noć nam je oko 15, evo jutro se malo spustila na točno 13,8 u 6 sati koliko je izmjereno, znači zaokružujemo na 14 stupnjeva.
0: Da, relativna vlažnost 97%, tlak zraka dosta visok, skok u 5 sati 1002 hektopaskala.
1: Nekako mi se čini da je ovo
0: 1022.
1: Greška. Nekako mi se čini da to je, da to mora neka greška biti u podacima DHMZ-a.
0: Vidjet ćemo što će reći. Ili sanjao.
1: Da, sa 1002 na 1022 u sat vremena nekako mi je sumnjivo, iako nisam meteorološki stručnjak pa neću ništa tvrditi, ali vidit ćemo idući sat, jer sva

0: nego što se ti okreneš generalno, dakle, današnjoj prognozi, prognozi za istočnu Hrvatsku, reći ću kako 12 stupnjeva mjerimo u Daruvaru i u Goricama kraj Nove Gradiške, 13 Gradište kraj Županje Kutjevo i 14 zaokruženo, kao što smo rekli, u gradu na Dravi i u Slavonskom Brodu.
1: E sad, dolazeći na radio, vidio sam da se dobrano crni onako sa zapada i sa juga, s južne i zapadne strane u odnosu na Osijek, tako da ne čudi prognoza koja kaže da će biti danas pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana na udare i olujan. Evo, i jutro sam vidio dosta izvrnutih kanti na ulicama grada Osijeka i gdje su ostale noćas prazne, gdje su ispražnjene, bome ih ima poizvrtanih. Temperatura zraka, evo, čuli smo jutro su u Osijeku 14, u Slavoniji i Baranji, dakle na istoku Hrvatske, između 12 i 17, najviša dnevna između 17 i 20, s obzirom na ovaj vjetar i oblake, možemo reći dosta visoka temperatura zraka. A u drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka, dakle spustit će nam se sa tih 20 na manje od 10 u drugom dijelu dana.
0: To je jedino što me iznervira. Može i ovako kiša, ok, nije ništa čudno s obzirom na proljeće, ali kad dođe do pada temperature, to je onako...
1: Neka žešća ciklona, dakle,
0: baš
1: dolazi.
0: Pljak. U srijedu, pogledi prema srijedi, samo kratko, temperatura maksimalac do 15 stupnjeva, ali ne bi trebalo biti padalina po onome što je naznačeno na stranici DHMZ-a. Isto tako i u četvrtak, već lagani porast temperature, vraćaju se tu negdje do 20 mjerenja na Celzijevoj ljestvici. Evo, to su meteo podaci koje ćemo i dalje pratiti, pogledi kroz prozor, za sada korektno nema, pa onda možete izaći van bez u ovom trenutku kišobrana, no neka bude ipak
1: pri ruci svakako, a i sve ono ljudima koji su meteoropati kako bi se bolje osjećali, jer znate kad su ovakve vremenske prilike, kada je nestabilno vrijeme, da su i biometeorološke prilike nepovoljne, meteoropati, znate što vam je činiti.
0: Zamislite život u ritmu muzike za ples. Evo.

Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Osijek Info.
1: Na današnje Leopoldovo svoje dani župni god slavi Osječki mjesni odbor Cvjetno. Program počinje u jutarnjim satima, polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća u spomen na žrtve Domovinskog rata, nakon čega će se održati svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Finale Hrvatskog kuharskog kupa 2026. održava se danas u Osijeku. Proglašenje pobjednika je u 13 sati u restoranu ugostiteljsko-turističke škole. Strojarsko-tehnička škola Osijek otvara svoja vrata budućim učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim građanima kako bi predstavila suvremene obrazovne programe i bogatu tradiciju. Posjetitelji će moći obići specijalizirane učionice, praktikume i radionice te sudjelovati u brojnim demonstracijama. Uz praktične vještine škola će predstaviti postignuća svojih učenika, mogućnosti koje nude u projekti, kao i izglede za zapošljavanje i nastavak studija nakon završetka obrazovanja. Dan otvorenih vrata trajaće od 11 i do 15 sati. Udruga fizičara Osijek u suradnji s brojnim izviđačkim udrugama organizira edukativnu aktivnost za mlade, orijentacija i suradnja, uključivanje kroz aktivno učenje. Događaj se provodi u sklopu projekta Coworking Space-a, namijenjen je studentima i mladima od 14 do 29 godina s ciljem povezivanja znanosti i lokalne zajednice. Okupljanje u kampusu je u podne. U Đakovu će se održati svečanost predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra pod nazivom Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Događaj je posvećen promociji očuvanju ove autohtone pasmine te njezine važnosti u hrvatskoj baštini, a svečani će program početi u podne u mjesnom centru za kulturu. Savez Slovaka i Matica Slovačka Osijek pozivaju na predstavljanje knjige katalog publikacije Savez Slovaka, Matica Slovačkih i Slovačkog kulturnog centra za kulturu u Republici Hrvatskoj 1992-2025. Autor je Andrija Kurica, predstavljanje u Slovačkom kulturnom domu u 20 sati. Knjiga Kamino kad maska sklizne autora Marija Šiljega bit će predstavljena danas u Osijeku. Predstavljanje će se održati u pastoralnom centru župe preslavnog imena Marina u 19 sati i 30 minuta. A u klubu knjižare Nova u Osijeku održat će se predstavljanje knjige Mitologija Slavena poljskog povjesničara Aleksandra Gjerstora. Promocija najavljena za 19 sati pružit će bogati uvid u slavensku tradiciju i povijesne izbore koje je oblikuju. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 14 stupnjeva, relativna vlažnost je 97%, tlak zraka 1023 hektopaskala i pušen jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: Kada bi si skuhali kavu, najvjerojatnije će vam danas trebati i električne energije, stoga pozorno slušajte gdje su danas iz Hrvatske elektroprivrede planirali radove. U Osijeku struje neće zbog radova biti u Ružinoj 151, Andrije Hebranga od 64 do 110 i od 35 do 105, Antuna Kanižića broj 37, sve u vremenu od 8.30 do 11 sati i 30 minuta. U Tenji također od 8.30 do 11, ulica Fra Grge Martića od 2 do 24 i od 1 do 23D i ulica Vlatka Mačeka od 115 do 135. Isto u Tenji, ali od 11.30 do 14 sati, bez struje će biti ulica Branka Radičevića od 13 do 31, Ante Kovačića od 2 do 26, Matije Vlačića od 15 do 29. U Čepinu struje neće biti u Kolodvorskoj od 68 do 118 i od 1 do 19, ulica Kralja Tomislava od 63 do 101, te Ovčari na broju 5, sve između 10 i 12 sati. I za kraj Beketinci, bez struje, od 8.30 do 11 sati ostaje ulica Sječe od 2 do 42 i od 3 do 7, te brojevi 15 i 31. U slučaju lošega vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 12. svibnja, kaže ovako, obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Slavi se na rođendan engleske bolničarke Florence Nightingale, rođene 12. svibnja 1820. godine. Ona je u Krimskom ratu organizirala prvu ekipu za njegu ranjenika i bolesnika. Nakon rata posvetila se obrazovanju bolničarki i organizirala patronažnu službu. Međunarodno vijeće medicinskih sestara za svaki dan sestrinstva izabire prigodnu temu vezanu za aktualne probleme cjelokupne civilizacije.
2: 12. svibnja, dakle na današnji dan 1884. umro je češki skladatelj Bedřich Smetana, autor simfonijskog ciklusa programne glazbe Moja domovina, iz kojeg je osobito popularna Vltava. Svoj bogati opus okrunio je i komičnom operom Prodana nevjesta.
1: 1907. rođena je američka glumica Katherine Hepburn, vlasnica čak 4 Oscara.
2: A 1910. engleska biokemičarka Dorothy Crawford Hodgkin, kojoj su otkrića strukture penicilina i vitamina B12 donijela 1964. godine Nobelovu nagradu.
1: 1937. Okrunjenje engleskog kralja Georgea VI. Na Westminster Abbey u Londonu prvi je televizijski prijenos uživo s otvorenog koji je omogućio BBC.
2: 1. I za kraj današnjeg kalendara idemo u 2001. godinu kada je na današnji dan u svojoj 89. godini umro američki pjevač Perry Como, a slušamo pjesmu Magic Moments.

0: HR Mreža. Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
3: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ, najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Mi više 10 godina imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u neriješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određen prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina o nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima, ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić.
7: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
8: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
7: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio podređen određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
7: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
7: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
10: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Vijesti iz svijeta. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni uranij, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trumpu odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest.
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
14: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
15: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to je čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
14: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
3: Jež.
4: Jež.
3: Ježićete se.
2: Moćno.
3: Bez riječi.
2: Oslobođenje. Filmski.
4: Wow, koja najava. Pa ovo
2: naš... Sada razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosong.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Oskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Álvarez rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Álvarez. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi iz svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matijas Biljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača, ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji

0: Jer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović pobijedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier Ligu u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Parg iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimica i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Slušaj. 120, 124, 128 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

Hit tjedna. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Hvala ti, Natali. Nećemo te zamijeniti Gorom, ali glazbeni broj s kojim smo definitivno uživali. Dobro vam jutro još jednom, evo i nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija, nakon što ste dobili informacije vezane uz vijesti iz zemlje i svijeta, a što se pak kruno prometne, ne samo prognoze, nego i trenutne situacije tiče, kako stojimo?
1: Pa, s obzirom da su vremenske prilike takve kakve jesu, da je oblačno, mjestimice kiša, naravno da su samim time i kolnici mjestimice mokri i skliski. Uobičajeno je da su zastoji povremeno u zonama radova, znate već svi one svoje rute kojima se krećete. Uobičajeno kada putujete na posao ili negdje drugdje, gdje su radovi, kako se morate ponašati, a naravno upozoravamo svaki puta i da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i isto tako da su sad u ovim trenucima kada svi, odnosno većina nas, putuje na posao, najveće gužve, stoga strpljenja nikad nije dovoljno, posebice što je zasigurno veći broj vozila na cestama danas kada su vremenske prilike takve kakve jesu, jer mnogi se, evo, poput i mene, išli na posao automobilom umjesto na neki drugi način.
0: Ali rekao si da je već i nakon 5 sati bio pojačan.
1: Tako je, da, inače kad ovako rano ujutro idem na posao, rijetkost je vidjeti koji je automobil na cesti, ali već je tamo negdje iza 5 bilo dosta prometa.
0: Baš smo odgovorni, znači javni prijevoz, to je već neka druga priča.
1: A i parking neće biti lako naći, to je sigurno.
0: Gle čuda,
1: da.
0: U zadnjih koliko, pa već i godina.
1: Ali danas zasigurno još gore, jer sad kad je ljepše vrijeme, ipak malo nekad netko protegne noge biciklom kao što si ti ili već na neki drugi način.
0: Sretno u svakom slučaju i kako smo rekli, cigala s papučice gasa, bok, to nas ne zanima. Još jednom sretno u prometu.
1: E, i GPP, dakle...
0: Aha, Arlo, brzi prst,
1: to je
0: brz,
1: svaka. Dakle, preporuka, idite gradskim prijevozom putnika, kod njih je sve u redu, na 10 dnevnih linija vozi 45 vozila, najsigurnije, najbrže, sigurno, i ne tražite parking.
0: Tako je, javni prijevoz uvijek najbolja opcija. Da vidimo sad, Karlo, 3, 4, ajmo.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama, nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitano o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
2: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti i do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković.
3: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni. U drugom dijelu dana na udare i olujan. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17 stupnjeva, a najviša dnevna od 17 do 20. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva. U Osijeku je 14. Tlak zraka iznosi 1003 hektopaskala, vlaga 99%, a vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: Nećemo baš zaustaviti zemlju večeras, ali ćemo značajno definitivno biti uz male ekrane, uz radijske aparate, jer stiže nam Eurosong.
1: Tako je, večeras prva večer Eurosonga u Austriji, u Beču, dakle od danas pa sve do 16. svibnja. Tri večeri, dva polufinala, danas i u četvrtak, velika završnica 16. svibnja, natječe se 35 država, što je, evo zanimljivo, najmanji broj u posljednjih 20 godina.
0: Nisam znao.
1: A polufinala, ukupno je 30 zemalja koja nastupa, po 15 u svakoj večeri, u finale ide 10 iz svake večeri najboljih i naravno ona velika petorka kojima je osiguran nastup, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Velika Britanija i naravno domaćin koji je ove godine Austrija.
0: Wiener Stadthalle, danas 21 sat, predstavit će se, kao što smo rekli, evo, za početak 15 zemalja, tu je i tu su i naši predstavnici ili naše predstavnice. U prvom polufinalu Lelek s pjesmom Andromeda, a u prvoj polufinalnoj večeri gledatelji će moći vidjeti nastupe Italije i Njemačke koje su kao članice te skupine, ajde da, Big Five, već osigurale mjesto u velikom finalu Eurosonga. Moldavija, Švedska, Hrvatska, nastupamo kao treći. To si rekao da je forte, zašto?
1: Pa zato što još kao gledatelji imaju koncentraciju. Aha. I pozornije slušaju te pjesme koje su na samom početku.
0: Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija kao 15. za večerašnji nastup, a onda druga poluzavršnica u četvrtak, također na istom mjestu, jasno, evo, rekli smo u Beču. Tijekom druge polufinalne večeri nastupit će i Austrija kao domaćin, te Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, zemlje koje imaju izravan plasman u finale. Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Armenija, Švicarska, Cipar, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška. I onda s nadom da ćemo proći u finale, sama završnica 16. svibnja, također u 21 sat na prvom programu Hrvatske televizije je prijenos, isto tako i na radiju, putem također ćemo naglasiti i multimedijske platforme HRTi, to sve možete pratiti. Komentator prijenosa i ove godine je Duško Ćurlić.
1: Ko bi drugi?
0: Ne ide bez njega. I što još trebamo naglasiti?
1: Pa evo, ja sam bacio oko na službene kladionice.
0: Kladara, da ću.
1: Eurovisionworld.com, dakle, Hrvatska sa svojim Andromedom i Lelek trenutačno su na 14. mjestu. Što znači da prolazak u finale ne bi trebao biti upitan, jer dakle 25 zemalja je u finalu, 20 ako izuzmemo onih 5 koji su sigurni, po 10 svake večeri, matematika je

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Jutarnji program Radio Osijeka. Bitan kao i doručak.

0: 8 sati 41 minuta, dobro vam jutro, slušate Radio Osijek, kako smo rekli, ovaj naš utorak, 12. dan mjeseca svibnja, sutra završnica kupa, finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, upravo u našem gradu, u gradu na Dravi, sastaju se Dinamo i Rijeka koje su stigli evo do finala, 18 sati na Opus Areni. Pa bit će, u najmanju ruku kruno zanimljivo u gradu jer dolaze klubovi sa značajnijom navijačkom bazom, naravno prednost tu imaju plavi ili modri, stoga se oglasila i policija, ali isto tako i Hrvatski nogometni savez kao organizator koji je objavio upute za finale Kupa na Pampasu.
1: Ja moram reći iz iskustva, budući da stanujemo u Retvali, ali evo, volim nogomet i znam kakva je situacija s parkiralištima u Retvali i kada ljudi dođu ta 2-3 sata prije i poslije utakmice zaista bude velikih problema s parkiranjem u tom dijelu grada, ali sutra će biti krklja. Sutra svi oni, posebice stoga što nije Osijek u finalu kupa, pa će onda svi koji stanuju, pa kad im se parkiraju oko kuće, pred kuće, na travnjake, na staze, razne tablice, riječke, zagrebačke, bit će ljutih.
0: Ne znam hoće li biti dopušteno tako, na taj način parkiranje, jer sigurno
1: ima nekakve upute,
0: i policija da imati svoju riječ, to je već ima, ali organizatori očekuju dolazak oko 13.000 gledatelja iz svih dijelova Hrvatske, pa se navijačima preporučuje dolazak nekoliko sati prije početka susreta. Stadion će za gledatelje biti otvoren od 16, dok će ugostiteljski sadržaj i fan zone početi s radom već od podnova. Dvije su odvojene navijačke zone za navijače Dinama na istočnoj strani stadiona, za navijače Rijeke na drugom, na sjevernom platou Opus Arene, i iz HNS-a posebno upozoravaju kako će kontrole pri ulasku biti pojačane zbog sigurnosnih mjera i sprječavanja, jasno, unošenja zabranjenih predmeta, stoga se savjetuje raniji dolazak, a ulaznice su išle u prodaju isključivo putem interneta i sve su personalizirane.
1: Dakle, nema na tuđu ulaznicu ulaska. Svi koji su kupili ulaznicu morali su to učiniti putem internetske prodaje, dobili su ovih dana link mailom, instalirali su si aplikaciju HNS-a i samo unutar te aplikacije mogu vidjeti svoju kartu, odnosno još uvijek je ne mogu vidjeti, tek će je vidjeti nekoliko sati prije utakmice kada uđu u aplikaciju, tako da nema...
0: Konkretno kod, jel tako?
1: Tako je, da. Tako da nema muljanja, nema ulazaka na tuđu ulaznicu, osim ako možda date nekom svoj mobitel i svoju osobnu pa će se predstaviti kao vi, ali i to je dosta velik rizik da netko u nekakvoj kontroli shvati da ga pokušavate prevariti.
0: Posebna regulacija prometa, omiljena tema, na snazi će biti tijekom cijelog dana. Navijačima koji dolaze iz Zagreba i Rijeke preporučuje se korištenje autocesta A3 i A5, te dolazak prema Osijeku preko izlaza Čepin i Osijek najkasnije do 15 sati, kako bi uz policijsku pratnju na vrijeme stigli do stadiona. Za navijače Dinama predviđeno je parkiranje na istočnoj strani između Strme ulice i ulice specijalne policije Orao, dok će navijači Rijeke koristiti sjeverno parkiralište Opus Arene, a ostalim posjetiteljima, evo ono kruno što si rekao, preporučuje se parkiranje izvan zone stadiona, te korištenje javnog prijevoza taksija ili dolazak dobrim starim cipacom.
1: Da, i isto tako znam kada su velike utakmice u pitanju na Opus Areni, mnogi parkiraju van grada, pa onda dolaze do stadiona taksijem ili gradskim prijevozom, eto i to je jedna od preporuka svima koji dolaze u Osijek na ovu utakmicu.
0: Dinamo 18. Naslov vija u kupu, Rijeka 8. Sutra utakmica na Opus Areni počinje u 18 sati.

0: Sanjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nekafe, kava koja mijenja sve.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Treće sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tuča je jutros zabijelila Vinkovce i nagovijestila još jedan vremenski nestabilan dan u Slavoniji. Za danas su za Osječku regiju na snazi žuta upozorenja zbog mjestimice mogućih izraženih pljuskova i grmljavine te obilne kiše. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlačić nazočit će danas u Đakovu svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra pod nazivom Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Događaj je posvećen promociji i očuvanju ove autohtone pasmine te njezine važnosti u hrvatskoj baštini, a svečani program počet će u podne u mjesnom centru za kulturu. Blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika oboljelih od tumora, bit će svečano proslavljen u Osječkoj kapucinskoj crkvi Svetoga Jakova. Misno slavlje u 19. sati predvoditi pater Ivan Matić, superior družbe Isusove u Osijeku. Posebno značenje ovogodišnje proslavi daje i mogućnost čašćenja relikvije Svetog Leopolda koju samostan posjeduje, a koje će vjernici moći pristupiti neposredno nakon mise. A na današnje Leopoldovo svoj dan i župni god slavi Osječki mjesni odbor Cvjetno. Program počinje u jutarnjim satima polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća u spomen na žrtve Domovinskog rata, nakon čega će se održati i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Danas je i dan vojne kapelanije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika zapojedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto Frankopan. Tim povodom predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić nazočit će svetoj misi koja će se služiti u crkvi Svetog Mihaela u tvrđi s početkom u 10:30. Finale Hrvatskog kuharskog kupa 2026. održava se danas u Osijeku. Među ovogodišnjim natjecateljima istaknuli su se Vahid Šaldić, Karlo Vitasović, Dani Kumlanc, Denis Upčić, Marko Hudin, Mateo Debeljak i Selmir Hasić, koji su svojim znanjem, kreativnošću i prezentacijom jela pokazali visoku razinu profesionalnosti i kulinarske izvrsnosti. Proglašenje je pobjednika u 13 sati u restoranu Ugostiteljsko-turističke škole. Strojarsko-tehnička škola Osijek otvara svoja vrata budućim učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim građanima kako bi predstavila suvremene obrazovne programe i bogatu tradiciju. Posjetitelji će moći obići specijalizirane učionice, praktikume i radionice te sudjelovati u brojnim demonstracijama poput servisiranja automobila, upravljanja robotima, rada na CNC strojevima i 3D printanja. Uz praktične vještine škola će predstaviti postignuće uče svojih učenika mogućnosti koje nude EU projekti kao i izglede za zapošljavanje i nastavak studija nakon završetka obrazovanja. Dan otvorenih vrata trajaće od 11 do 15 sati. Udruga fizičara u Osijeku u suradnji s brojnim izviđačkim udrugama organizira edukativnu aktivnost za mlade, orijentacija i suradnja, uključivanje kroz aktivno učenje, kroz praktične radionice poput GPS potrage, izrade kompasa te rada sa zemljovidom. Sudionici će razvijati vještine snalaženja u prostoru i timskog rada. Događaj se provodi u sklopu projekta Coworking Space-a, a namijenjen je studentima i mladima od 14 do 29 godina radi povezivanja znanosti i lokalne zajednice. Okupljanje u kampusu je u podne. Savez Slovaka i Matica Slovačka Osijek pozivaju na predstavljanje knjige Katalog publikacija Saveza Slovaka, Matica Slovačkih i Slovačkog centra za kulturu u Republici Hrvatskoj od 1992. do 2025. Autor je Andrija Kuric, a predstavljanje u Slovačkom kulturnom domu je u 20 sati. Knjiga Camino kad maska sklizne autora Marija Šiljega bit će predstavljena u Osijeku. O izdanju će govoriti Antonija Huljev, Mirna Habuda Stanić, velečasni Ivan Benaković, Filip Perković i Bruno Jobst, dok će razgovor moderirati Vlatko Kopić. Predstavljanje će se održati u pastoralnom centru župe preslavnog imena Marijina u 19:30.
1: Sport.
0: i Sanja Žigar Frljuk.
2: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana Europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
3: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
2: Okupili su se hrvatski rukometaši i uoči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
4: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
2: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slonšćak.
5: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
2: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
6: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
2: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana na udare i olujan. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17 stupnjeva, najviša dnevna od 17 do 20, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva. U Osijeku je sada 14, tlak iznosi 1004 hektopaskala, vlaga 97%, vjetar je zapadni, 7 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Najnovije stanje na našim prometnicama s naglaskom na Slavoniju i Baranju saznaćemo od Andreja Prcolija iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Andrej, što se tiče samog vremena, ni na nebu, ni na zemlji.
2: Da,
1: kako je stanje
2: promjenjivo
1: u prometu?
2: Dosta promjenjivo, ovisno evo, o dobu dana i o mjestu gdje vozite, ali mjestimice ima mokrih i skliskih kolnika, upozorenje, evo u uvjetima kad pada kiša, valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetlo tijekom vožnje. Nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća nema, doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Prava sezona radova, zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim, gradskim prometnicama. Izdvojit ću da na više dionica autoceste Bregana Lipovac sužen kolnik, ograničenje brzine, molimo vozače da to i poštuju. Do 10 sati povremeno se prekida promet po 15 minuta na čvoru Slavonski Brod istok u oba smjera. Tamo su ti neki izvanredni radovi, pa molba vozačima da evo budu dodatno strpljivi. Radovi i prekinut promet na državnoj cesti Osijek-Vukovar kod između skretanja za Bogutu i kod Klise, a dosta radova na ovim lokalnim gradskim prometnicama, pa eto još jednom molba vozačima da voze dodatno strpljivo, oprezno, poštujući svu privremenu prod istok u oba smjera.

0: tamo su ti neki izvanredni radovi, pa molba vozačima da evo budu dodatno strpljivi. Radovi i prekinut promet na državnoj cesti Osijek-Vukovar kod između skretanja za Bogutu i kod Klise, a dosta radova na ovim lokalnim gradskim prometnicama, pa eto još jednom molba vozačima da voze dodatno strpljivo, oprezno, poštujući svu privremenu prometnu regulaciju. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Karasovići pojačan promet osobnih vozila, Bajakovo i Tovarnik dodatno pojačan promet teretnih vozila. Eto, molba vozačima zaista da voze oprezno, strpljivo, osobito zbog ovih promjenjivih vremenskih uvjeta, pa onda mjestimice mokrih i skliskih kolnika.
1: Naravno, pratit ćemo situaciju prometnu i dalje. Za sada puno hvala na ovim informacijama. Bio je to Andrej Prasoli iz Hrvatskog autokluba i čujemo se u nastavku.
0: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E sad, za početak, ako je netko vidio našeg Krunu, neka nam javi dolje na vratarnicu, jer ga tražimo, ali bezuspješno, a isto ćemo zamoliti i našu leteću ekipu da škicne i po gradu, Davora Magušića i Marina Bilandžića. Dobro jutro, momci.
2: Dobro jutro, Vedrane. Nismo vidjeli Krunu, ali ako ga vidimo, mi ćemo se javiti zajedno s njim. U svakom slučaju, da, evo, dobro jutro još jednom, malo kišica pada, ali nije ništa strašno. Mi se javljamo iz Cvjetnog naselja ovdje u Osijeku, obilježavamo dan mjesnog odbora. Inače, ovaj datum slavi se kao crkveni god župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika ovog osječkog naselja. Ja sam u društvu predsjednika vijeća mjesnog odbora Marina Rebrine. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli u Cvjetno.
2: Evo, obilježavate vaš dan.
3: Tako je, eto da, obilježavamo danas crkveni god Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika naše župe. Obilježit ćemo na današnji dan polaganjem vijenaca u spomen svim stradalim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Nakon toga slijedi svečana sjednica i sveta misa u 11 sati.
2: Ono što svakako možete nam izdvojiti je neke od značajnih projekata, evo, do sada u vašem mjesnom odboru, što je ono što biste vi mogli izdvojiti?
3: Pa znači, evo, tokom godina, znači sad zadnje 3 godine stvarno intenzivno imamo svake godine barem po jedan kapitalni projekt, znači vjerojatno najveći svakako zapravo je izgradnja novog vrtića. Onda imali smo znači asfaltiranje Grubljanske i Jorgovana, asfaltiranje ulice Vrtne ulice u Briješću, također prošle godine je napravljeno proširenje kolnika i izgradnja nogostupa od Duge ulice na putu prema školi, to je kapitalni projekt čiji nastavak očekujemo daljnje proširenje do ulaza u školu.
2: Ono što se prošle godine bilo također zabilježeno, ne znam je li se nešto promijenilo, ali dosta sve više zapravo mladih obitelji koji se doseljavaju ovdje baš u Cvjetno naselje.
3: To tako je, da, eto, tendencija se nastavila sad i u ovoj godini, znači, eto, stalno se doseljavaju novi mladi, naravno svima je jako drago zbog toga i eto, vjerujem da su se svi dobro uklopili i svi njeguju te međususjedske odnose.
2: Da, mi se baš i nalazimo ovdje pored tog novog vrtića. Tko zna, u nekoj bližoj budućnosti možda bude bilo potrebe za još jednim ovakvim.
3: Pa eto, nadogradnja u svakom slučaju, eto, bilo bi nam drago jako, naravno, da se još jedan napravi.
2: Naravno, ovo je samo dio programa danas koji ste imali. Prošloga tjedna je bila održana i Čobanijada.
3: Tako je, da, eto, u subotu sada prošlo je bila Čobanijada koja većinom je to znači tako je, to društvo susjeda iz mjesnog odbora Cvjetno, bilo je 16 ekipa. To nije bilo previše natjecateljski, više ovako za druženje i je poslužilo nam se vrijeme, eto, vjerujem da su svi bili zadovoljni koji su prisustvovali.
2: A nadamo se da će vrijeme poslužiti i sljedeći tjedan kada će se također održati jedan turnir na otvorenom.
3: Tako je, da, malo nogometni turnir povodom crkvenog goda, to je bila tradicija dugo godina. Još tokom 2000-ih, mislim da je 2012. zadnji put održana, eto sada od ove godine nastavlja se ta tradicija ponovo, održat će se na Livani, na terenima od nogometnog kluba Tomislav Livana. Eto, za neka zanimljivost, prijenosni pehar smo tražili od prijašnjih godina, uspjeli smo ga naći, tako da eto, prijenosni pehar ponovo ide u opticaj.
2: Da, turnir je 16. svibnja, a evo polako se i ovdje okupljaju gosti u 9:30. Položit će se vijenci, kao što smo već i rekli na početku, i zapaliti svijeće u spomen na žrtve Domovinskog rata. To će učiniti među ostalima Igor Pandžić u svojstvu izaslanika gradonačelnika Osijeka Ivana Radića.
3: Tako je, da. Eto, znači, sada u 9:30 je, kao što smo rekli, polaganje vijenaca. I eto, da odemo počast, znači, onima koji su stvarali ovu državu.
2: Nakon toga još svečana sjednica. U svakom slučaju, hvala mom sugovorniku Marinu Rebrini i svim stanovnicima mjesnog odbora Cvjetno naselje. Želimo sretan vaš dan i dobru zabavu i nadamo se da će i vrijeme poslužiti.
3: Eto, hvala i eto, dobrodošli ste. Eto, ukoliko vrijeme posluži, ima tu na vijencu lipa od ove godine ponovo.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapu trgovini Porta Nova Osijek.
2: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
3: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
4: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Kaže naš tonski realizator Karlo Poljak. Može, hvala ti, Karlutine, naš dragi. I kako sad krunu da pričamo o meteo alarmu, o prognozama koje nam i nisu baš naklonjene kad kroz ovaj naš prozor u studiju dopiru sunčane zrake, toliko da nam gotovo trebaju cvike, sunčane naočale.
1: E sad, trenutačno je tako, a sjeti se kako je bilo jutros. Ne znam jesi li čuo kako je bilo noćas, ja sam onako dosta loše spavao.
0: Vilenjao.
1: Da, neki polusan je to bio, tako da sam čuo i što se noću događalo, odnosno hoću reći da iz sata u sat se vrijeme mijenja i tako će se i mijenjati tijekom dana, odnosno ovakvo pretežno oblačno, odnosno pretežno sunčano vrijeme će se zadržati još možda koji sat, a tamo iza 14 sati dolazi više oblaka, dolazi kiša, dolaze pljuskovi i to možda čak i veće količine oborine.
0: Jutros je olujno nevrijeme već i zahvatilo Vinkovce, pri čemu je bilo i tuče, a evo za danas, iako smo o tome već i govorili u našem informativnom programu, treba naglasiti da je na području zapadne Slavonije mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava. Ili narodski rečeno, kako ono, šahtovi,
1: pa to
0: kanalizacija
1: je to,
0: koja ima problem sa...
1: Previše smo izgradili kuća, previše smo toga izbetonirali ispred kuća, oko kuća i nema više zemlje oko nas koja bi sve te oborine upila i onda kanalizacija koja je, ko zna iz kojeg vremena, kada napravljena i kojim kapacitetom predviđena, to ne može gutati i onda se događaju te urbane bujične poplave, odnosno izvire nam voda iz šahtova, poplavljuju podrumi i tako dalje. Nije lijepo u svakom slučaju kad se to dogodi.
0: No, ovdje je, da ne širimo naravno paniku, ključna riječ mogućnost, kako to najavljuju.
1: Iako manja za ove naše krajeve u odnosu na zapad, kao što si rekao.
0: Tako je, provjerit ćemo i kako nam je trenutna situacija, ova temperaturna, dobra, super, nismo se pomaknuli s mrtve točke od onog trenutka kada smo i najavili emisiju, 14 stupnjeva u 6 sati, 14 stupnjeva u 9 sati, relativna vlažnost i to je slično, tlak smo ispravili, ali tako?
1: Jesmo, ipak je bila greška, ono kada smo spomenuli tlak zraka, kada je skočio između 5 i 6 sa 1002 na 1022, naravno maknula se greška, DHMZ-u svi koji rade, naravno i griješe, pa tako i mi, tako da ispravljeno je tlak zraka, raste, ali ipak polakše, tako da je sa 1002 narastao na 1005 u proteklih nekoliko sati.
0: Ha, pojačao je vjetar i nećemo više o vremenu, jer samo tonemo, izgleda ovaj sa informacijom, imaš još nešto za dodati?
1: Pa za kraj ću reći da ćemo totalno potonuti u drugom dijelu dana, jer osjetan pad temperature zraka nas očekuje sa nekakvih 20-ak, koliko će biti najviše u drugom dijelu dana između 6 i 10.
0: Eto, sad je kod mene porast tlaka. 9.44, još smo s vama 15 minuta, pa ajde, neka bude i dalje. Dobro vam jutro, s obzirom na vrijeme.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Radio Osijek.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković.
3: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
1: S obzirom na usporavanje rezervacija, Vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog hrvatskog radija, na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
5: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
6: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
2: Vrijeme.
1: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana na udare i olujan, jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 20, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva, u Osijeku je 15, tlak iznosi 1005 hektopaskala, vlaga 91%, vjetar je sjeverozapadni 6 metara u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan u 10 sati i 9 minuta. Da bi ovaj dan bio dobar i na radijskoj listi, u radijskom programu, potrudit će se tu mnogi ljudi. Tonski realizator Karlo Poljak, naši letači Marin Bilandžić i Dario Vračević. Tu je i urednik deska Samir Klasiček. Najvažniju ulogu dodijelili smo našem glazbenom uredniku Zvonimiru Mandišu, koji će odabirati, nadamo se, pjesme i po vašem ukusu. Ja sam Iva Fijala, provest ću vas kroz 4 sata emisije Dobrog dana i najavljujem odmah oko Frtalj 3 povratak u prošlost uz neke priče iz starih vremena i glazbu starijega datuma. Nadamo se da ćete dio ovoga dana provesti uz program Radio Osijeka, što znači da ćete biti informirani o svim aktualnostima, dobro se zabaviti i slušati glazbu.

Aretha Franklin i Jumping Jack Flash. Nema glasa Mika Jagera, ali su zato tu gitare Keitha Richardsa i Ronnie Wooda u ovoj zanimljivoj izvedbi ove pjesme. No, neću o glazbi, nego ću o vremenu, iako danas o vremenu govoriti znači biti malo prevrtljiv. Biće i sunca, ali bit će i kiše, ne daj Bože, pljuskova s grmljavinom, susnježice, snijega ili tuče i leda. Jer uz zahladnjenje u najvišem gorju, čak i na istoku Hrvatske, moguća je i susnježica i snijeg. Tako barem kaže današnja prognoza koja predviđa i vjetar koji će popodne naglo okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i olujan. A i onaj pad temperature koji nam predviđaju na svega 6 do 10 celzijevih stupnjeva nam govori da ovaj dan baš neće dobro završiti. No zato uživajte dok ovo sunce traje i zagrijalo nas je na 16 celzijevih stupnjeva u Osijeku koliko je izmjereno u 10 sati. Tlak nam je 1005 hektopaskala, relativna vlažnost visokih 89%, a za sada je na snazi sjeverozapadnjak koji i sada očito povremeno na udare možda bude i umjeren. 4 metra u sekundi je bio u trenutku kada su mjerenja izvršena u 10 sati. U Osijeku 16, u Daruvaru 16, Vukovar 16, Županja 17, Nova Gradiška i Slavonski Brod su na 15 celzijevih stupnjeva. Upozorenje žuto-narančasto prema Državnom hidrometeorološkom zavodu znači da biste trebali, ako imate što osigurati na vanjskim područjima, unijeti neke krhke biljčice, zaštititi možda vaše voćnjake ako imate mreže, ili već unijeti neke stvari koje ne biste željeli da pokisnu. To učinite dok sunce traje, popodne, bit će kako bude.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši letači točno u 10:30 kad su i rekli, javljaju se iz Stšosa. Kako to kratko reći? Stšos, jel tako, Marine?
2: Dobar je štos.
1: Malo da to slovo nekako, emša je bila emša, ovo je sad Stšos.
2: Emša je bila emša, ovo je... Da, Strojarska tehnička škola, dakle, otvara svoja vrata danas budućim učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim građanima kako bi, evo, predstavili neke od svojih programa i svoju, naravno, bogatu tradiciju. Ja sam u društvu ravnatelja škole, gospodina Ivana Adrića, kojem želim dobar dan u programu Radio Osijek.
3: Dobar dan.
2: Evo, malo smo mi razgovarali uoči ovog našeg uključenja, prošli smo već cjelokupni program, pa evo vama prepuštam da i za naše slušatelje najavite što ste to pripremili danas.
3: Pa Strojarska tehnička škola Osijek danas ima dan otvorenih vrata, gdje smo pružili priliku građanima općenito našeg grada, široj javnosti, a prvenstveno našim budućim učenicima, njihovim roditeljima, da dođu u školu sami direktno na licu mjesta se uvjere što to škola nudi. Znači, koji su to programi, kao što ste rekli malo prije, koji se nalaze u školi, a isto tako da uđu u naše prostore, u naše praktikume, radionice i da se sami uvjere na kojoj opremi se učenici osposobljavaju. Jer mi smo strukovna škola, za strukovnu školu su bitne vještine, znači težište je na učenju vještina, a za to je potrebna određena oprema. A ona se nalazi tu kod nas u školi i bilo bi lijepo da dođu vidjeti. Ali moram napomenuti da vještine su potrebne, ali nisu nužne. Bitni su ljudi, znači uvijek su tu bitni ljudi i tu odajem počast našim vrijednim nastavnicima koji prenose svoje znanje i vještine našim učenicima.
2: Bitno da su zainteresirani, sve ostalo će naučiti kod vas u školi.
3: Tako je, znači bitno je da učenici dođu, pokažu onda određeni interes, programi su prilagođeni učenicima, njihovim uzrastu i mogu puno toga naučiti, samo je bitna volja.
2: Već ste rekli, dakle, svi koji danas dođu, obići će vaše specijalizirane učionice, praktikume, radionice, bit će tu i nekakvih demonstracija poput servisiranja automobila i slično.
3: Tako je, učenike će provesti, znači naše buduće učenike, sadašnje osmaše provesti će njihovi kolege, znači naši sadašnji učenici koji će njima pokazati, znači određene stvari, znači mi smo pripremili različite demonstracije, a kao što ste rekli, moći će se i sami učenici okušati u nekim jednostavnim vještinama, recimo izbalansirati kotač automobila ili ručno upravljati robotom, što je netko prije isprogramirao, neko malo ozbiljnije i stariji učenici i tome slično, tako sve u svemu vjerujem da će biti jako zanimljivo.
2: Mene ste već dobili, ja bih sad odmah s vama produžio u tu jednu radionicu. Naravno, ovo je prilika da se i roditeljima, ali nadamo se i vašim budućim učenicima pohvalite postignućima vaše škole, vaših dosadašnjih učenika.
3: Pa, naravno, to je jako bitno da učenici i njihovi roditelji vide kakva je to škola. Pa, evo ja za početak, najnovija vijest je prošli tjedan je upravo bilo državno natjecanje učenika strukovnih škola, Voskrinskog Kroješa, gdje smo mi bili prisutni sa jednom povećom delegacijom. Znači, bili smo prisutni na državnom natjecanju u čak 5 disciplina, a kući su se naši učenici vratili sa 3 osvojene medalje. Imamo 2 zlatne medalje i 1 srebrnu medalju. Zlatna medalja je iz područja robotike, a također iz smotre učeničkih radova. Dok srebrnu medalju, drugo mjesto, znači na državnom natjecanju, su osvojili učenici u CNC i CAD/CAM tehnologiji.
2: Naravno, možete se i pohvaliti brojnim EU projektima u kojima sudjelujete vi i vaši učenici. Ono što je također važno spomenuti i broj učenika koji pohađa vašu školu, ali i ono možda najvažnije od svega, da se gotovo svi zaposle odmah.
3: Pa tako je, znači, projekti su već godinama prisutni. Svake godine naši učenici imaju priliku otići u druge dijelove Europske unije, znači vidjeti, znači, kako se to tamo radi, znači steći određene vještine i mogu vam reći da imamo jako pohvalne informacije povratne iz inozemstva, da naši učenici dosta toga znaju, znači da oni iz Europe mogu doći i kod nas neke stvari naučiti, ne samo od njih. A što se tiče ovih drugih stvari, znači zapošljavanja prvenstva, to je bit cijele ove naše priče, znači mi imamo jako dobru suradnju sa gospodarstvom. Koliko je škola dobra, prvenstvom govorit će naši učenici, znači bivši i sadašnji učenici, da li su se mogli zaposliti, znači sa ovim programima za koje se školuju kod nas, a isto tako koliko i koliko su im ti programi, ono što su naučili kod nas u školi, dali mogućnosti da uspješno obavljaju svoj posao. A s druge strane, znači, tu su i naši tehničari koji dobivaju dobru pretpostavku za nastavak školovanja na fakultetima, znači više visokim školama.
2: Škola broji 500 učenika, rekli ste mi, i ono također što ste dodali da mnogi od njih ni ne stignu do Zavoda za zapošljavanje, već si pronađu posao nakon završetka srednje škole.
3: Tako je, pa gospodarstvenici dolaze direktno u školu, recimo krajem godine u 6. mjesecu i mole, ajde ravnatelju preporučite mi, znači za to i to zanimanje trebam zaposliti sutra direktno 5 ili čak 10, znači nekih učenika, nekih profila zanimanja, ali mi nažalost ne možemo, znači, odgovoriti na te zahtjeve gospodarstva, jer jednostavno nemamo dovoljan broj kadrova koliko privreda traži. Govorimo o našim, znači, programima koji se obrazuju u našoj strojarskoj školi.
2: 500 učenika, možete li primiti više? Nadate se da možete?
3: Pa možemo, ali recimo to je sada politika tako na nivou našeg osnivača Osječko-baranjske županije. Broj učenika općenito koji završavaju osnovnu školu je manji, pa se to, znači, mora rasporediti na sve škole.
2: U svakom slučaju, ovo sada što ste na kraju rekli je možda i najbolja preporuka zašto upisati vašu školu, a to je zaposlenje nakon završetka škole.
3: Tako je, znači bit cijele priče jeste da učenici se mogu snaći sutra u privredi, znači da mogu sebi i svojoj obitelji osigurati egzistenciju. Pa nama je drago ako im u tome možemo pomoći.
2: Evo, uvijek govorimo da nam nekako nedostaje majstora, kada god smo u potrazi jedva ga pronaći, pogotovo ako je slobodan pa može i odmah uskočiti i riješiti naš problem. Evo, zato možda i najbolja prilika i poziv svim roditeljima da dođu sa budućim srednjoškolcima obići vašu školu od 11 do 15 sati.
3: Tako, evo, mi ih čekamo, znači tu će biti, znači, na raspolaganju, znači, svi naši kapaciteti da odgovorimo na sva njihova pitanja.
2: Eto, čekamo nove kadrove majstora iz strojarske i tehničke škole u Osijeku. Iva, toliko za ovo javljanje. Moram reći zapravo sa lijepim vijestima, jer kao što smo i čuli od ravnatelja gospodina Adrića, škola broji dosta učenika, svi su zadovoljni, imaju jako puno uspješnih projekata i postignuća i za sebe i vjerujemo da će ih biti i u budućnosti isto toliko, ako ne i više.
1: Čestitamo na svim uspjesima, evo poziv mladima, ma imajte zanimanje u svojim rukama, jer sasvim sigurno dobro ćete proći. Hvala ti Marine, pođi i ti dalje putem svojim.
2: Pozdrav.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija. Hrvatski Telekom.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 14 mjeseci nakon smrti bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, saborski zastupnici korak su bliže izboru nove čelne osobe. U Saboru traje rasprava o Mirti Matić, koju je za tu funkciju predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Zastupnik Mosta Miro Bulj u slobodnom govoru u Saboru upozorio je na GMO proizvode na našim policama. Protivi se skidanju oznaka za takve proizvode, što će se uskoro dogoditi.
2: Da li ćemo mi dozvoliti da budemo laboratorij, pokusni kunić, mi i naša djeca, evropskim lobistima koji su nam uvalili trgovačke lance, a imamo najskuplju hranu u Evropskoj uniji, a naše trgovkinje, prodavačice i djelatnice imaju 3 puta nižu plaću nego, na primjer, isti trgovački lanac u Sloveniji, u Njemačkoj. Hoćemo li mi zaštititi našeg seljaka? Hoćemo zaštititi našu trgovkinju? Ili ćemo dopustiti Monsantu i ostalim klikama da svoje sotonske proizvode koji uništavaju i živote i zdravlje i gene hrvatskom čovjeku, hoćemo dopustiti otrov, skidaju oznake, a sad trenutno 400 proizvoda na policama prehrambenih proizvoda koje vi svaki dan i vaša djeca konzumirate, imamo u trgovačkim lancima.
0: Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pozvao je da se 15. svibnja dostojno obilježi trenutak kada su se na Blajburškom polju predali posljednji vojnici ondašnje vojske, te da se prisjetimo žrtava komunističkog terora. Tomu se usprotivila zastupnica SDP-a Ivana Marković.
3: Pozovimo danas hrvatski narod da 15. svibnja u 16.30 zastane na 2 minute u tišini. Pogledajmo u tišini oči djevojčice iz Hude jame, mladića iz Maceljskih dubina. Oslušnimo vrisak djevojčice i dječaka na obroncima Medvednice. Neka ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslovenskog komunizma. Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla, Josipa Broza Tita. Ne mogu se poštivati žrtve i veličati ubojice.
4: Pa nije ni čudo što već osuđeni Stupnik ponovo veliča poražene ideologije.
0: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom radi podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan u našoj zemlji obilježava prvi put.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni. U drugome dijelu dana na udare i olujan. Najviša temperatura od 16 do 21 stupanj. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 10 stupnjeva. U još uvijek sunčanom Osijeku 16 stupnjeva, tlak zraka iznosi 1005 hektopaskala, vlaga 89%, a vjetar je sjeverozapadni. Zapadni 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na riječkoj obilaznici kolona na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije duga je oko 1 km. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Na polovici smo svibnja otprilike, samo što nismo, no vjerujem da su mnogi već skovali planove za ljeto. Vaš godišnji odmor vjerojatno će uključivati i Jadransko more ili neko drugo turističko odredište koje je zapravo sve skuplje i sa sve većom gužvom. Čitam članak koji kaže: prenapučeni u sezoni, stanovnici godinama ukazuju na prometne gužve, nestašicu vode, sve veće najamnine i preopterećenu infrastrukturu. E pa promjene dolaze, pa će evo građevinski propisi biti stroži, novi hoteli izvan službenih građevinskih područja bit će dopušteni samo na velikim posjedima, ovisno o regiji morat će biti površine od najmanje 8 do 16 hektara. Cilj je spriječiti da se više zgrada neregulirano grade po krajoliku, ko kako hoće. Obale će biti bolje zaštićene uz zabranu gradnje unutar 25 metara od mora, a iznimke će biti dopuštene za pristupne i puteve za evakuaciju. Sve to ne odnosi se na Hrvatsku, iako i Hrvatska razmišlja o svojoj turističkoj sezoni, prenapučenosti sa većim gužvama, nestašicama vode, sa većim najamninama, a i cijenama, već je riječ o Grčkoj. Grčka vlada predstavila je danas program za obuzdavanje masovnog turizma na popularnim turističkim odredištima, nakon što je Središnja banka objavila brojku od gotovo 38 milijuna posjetitelja u prošloj godini. Cilj im je održiviji model turizma s manjim utjecajem na okoliš, plaže i infrastrukturu. Ministri su iznijeli ovaj novi program kao povijesnu reformu, a relevantna ministarska uredba trebala bi stupiti na snagu krajem lipnja ove godine, pa će tako primjerice regije biti podijeljene prema utjecaju turizma. Popularni grčki otoci poput Rodosa, Kosa, Santorinija i Mikonosa podliježu strožim uvjetima za gradnju. Novi hoteli u teško pogođenim otočnim regijama moći će imati najviše 100 kreveta. Dakle, jednostavno previše im je turista, kažu u Grčkoj, pa ne teže povećati te brojke, već naprotiv smanjiti ih i napraviti sav model turizma održivijim. Ja se nadam da i mi osluškujemo tuđa iskustva, pa da kada budemo brojali noćenja, dolaske ili promet na autocestama, nas neće zanimati samo koliko je raslo, nego i na koji način smo doskočili tome da uz manje ljudi, manje gužve, manje sve, bude ipak zadovoljni svi.

0: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19.30.

0: osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
1: Radio Osijek. Dobar dan.
2: Sviramo
3: za dobar dan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Nismo mi zaboravili naše letače, nisu ni oni nas, pa nam se ponovno javljaju. Marine, dobar dan.
2: Evo Iva, dobar ti dan još jednom u našem programu. Ne znam čuješ li, ali ptičice crkuću, zaista je lijepo prije podne ovdje u našem gradu. Ono malo nešto kišice što je palo, palo je u jutarnjim satima, zaista je dan onako idealan za bavljenje sportom. Sportom se treba baviti naravno svakoga dana, a sportom se bave ovdje i u gimnastičkom društvu Osijek Žito. Mi smo u Sokol centru, Andrej Barušić je s nama. Andrej, pripremili ste od lipnja neke nove aktivnosti, nove programe?
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Tako je, da, pripremili smo od 1. lipnja nove programe u našem Sokol centru. Krećemo sa čak 2 nova programa, a oba su namijenjena ljepšem spolu.
2: O kojim je programima riječ? Vidim da se spominje neki ples, dance.
3: Tako je, odlučili smo malo povezati elemente plesa i gimnastike. Naime, riječ je o dva programa, kao što sam rekao. Jedan, prvi je Fit Gym. To je program namijenjen djevojkama u dobi od 18 do 30 godina i on se temelji na aktivaciji dubokih mišića, razvijanju posture zapravo i povećanje mišićne mase općenito. Dok je drugi program Gym Dance namijenjen ženama u dobi od 30 pa nadalje godina i on je spoj zapravo plesnog aerobika, elemenata snage i gimnastike. Tako da će se u biti žene uz dobru glazbu i dobru energiju moći naravno doći malo pustiti od svakodnevnog stresa, a samim time i doći do željene figure i malo poboljšati ukupnu razinu kondicije.
2: Zvuči zabavno, možda čak i nije, iako je zapravo toliko naporno, ako je napornije, opet uz zabavu to nekako se lakše i prođe.
3: Pa definitivno, zapravo mi težimo, pogotovo kada su treninzi koji su namijenjeni odraslima, to zapravo mora biti nekako spoj dobre energije, a u konačnici samog treninga, jer onda i sam taj trening nekako lakše prođe i ljudi nisu ni svjesni, odradili su zapravo jedan pravi i odličan trening za sebe.
2: Program kreće 1. lipnja, kojim danima će se održavati, od koliko do koliko sati?
3: Od 1. lipnja krećemo službeno sa programom, dakle Fit Gym, što sam rekao, je namijenjen djevojkama od 18 do 30 godina, održavat će se ponedjeljkom i srijedom od 20 do 21 sat, dok će se Gym Dance namijenjen ženama od 30 pa nadalje godina održavati utorkom i petkom od 6 do 7 sati.
2: Sve ove programe vodit će opet jedno iskusno lice, trenerica koja će se maksimalno, ja vjerujem, posvetiti svim kandidatkinjama i sportašicama.
3: Pa definitivno, evo, mi smo tamo u završnim procesima dovođenja trenerice Andreje u naš klub. Dakle, to je zaista osoba sa preko 10 godina plesnog iskustva i nastupala na najvećim plesnim, mislim najvećim, na jako velikim plesnim smotrama diljem svijeta, od Portugala, Europe, pa razna državna natjecanja. Možemo istaknuti na nacionalnoj razini, primjerice nastup u Super Talentu, te je bila pratnja hrvatskom izvođaču na pjesmi za Euroviziju, Alan Dori. Tako da ne sumnjamo da će to svoje iskustvo zapravo spojiti u jedan spoj dobrog treninga i odlične energije u oba programa.
2: E pa onda bi bilo čak i zanimljivo čuti i njezino mišljenje o aktualnim našim kandidatkinjama na Euroviziji, od njihove plesne koreografije, što ona kaže na to.
3: Evo pa definitivno, to će morati ostaviti pitanje za nju, a vjerujem da sigurno ima neko stručno mišljenje na tom pogledu.
2: Osim toga, naravno, vi imate tu i standardne vaše programe i za one nešto mlađe.
3: Tako je, to je naravno, mi u Sokol centru provodimo otprilike 15-ak programa. Tu su nam programi, kreću već za djecu u dobi od godinu i pol dana, koji dolaze u pratnji sa roditeljem, pa sve nadalje. Što se tiče odraslih, imamo pored evo dva programa koje uvodimo, imamo još i takozvani gym body trening, to je zapravo trening snage, imamo gym cycling, dakle trening na statičkim biciklima, i imamo basic gym, što je spoj pilatesa i gimnastike.
2: I pretpostavljam da je uvijek gužva, znam neke koji idu na gym cycling pa kažu da je super zabavno, ali ono, uvijek bude puno znoja.
3: Definitivno, gym cycling je jedna od intenzivnih grupa, zapravo i sam sam bio polaznik iste par mjeseci, tako da mogu sigurno iz svog vlastitog iskustva reći da je zahtjevna grupa, ali kažem, to je za malo naprednije sportaše koji zaista teže nekom ozbiljnom treningu. A što se tiče gužve, klasika u Sokolu, uvijek kola nam između 700 i 900 članova, tako da je kod nas uvijek gužva, ali to nas veseli, to je, kako mi volimo reći, jednu ruku, i to su zapravo pluća grada Osijeka.
2: Naravno, aj treba reći ono neizbježno, ljeto je pred vratima.
3: Slažem se u potpunosti, tako da evo, to je možda i najveći motiv za dolazak na sve te grupe, kako bi se pripremili za ljeto i uživali.
2: Evo, Iva, čuli smo dakle poziv od 1. lipnja u Sokol centru Gym Dance i Fit Gym. Pa evo, sve žene koje su željne dobre zabave i dobrog sporta, koji su potrazi za svojom kondicijom, mogu slobodno doći i uživati naravno u dobroj atmosferi i u sportu. Hvala još jednom Andreju Barušiću i toliko za ovo javljanje.
1: Hvala Marine i tebi. Dobro, ovo je sad priču o znojnim kapacitetima zatvorenog prostora. Nećemo možda bolje ove ljetne kapacitete iskoristiti pod vedrim nebom, na svježem zraku, ali o tom potom.

0: Popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tuča je jutro zabijelila Vinkovce i nagovijestila još jedan vremenski nestabilan dan u Slavoniji. Za danas su za Osječku regiju na snazi žuta upozorenja zbog mjestimice mogućih izraženih pljuskova i grmljavine te obilne kiše. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlačić nazvat će u Đakovu svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra pod nazivom Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Događaj je posvećen promociji i očuvanju ove autohtone pasmine te njezine važnosti u hrvatskoj baštini, a svečani program održat će se u Centru za kulturu. Na današnje Leopoldovo svoj dan i župni god slavi Osječki mjesni odbor Cvjetno. Program je počeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na žrtve Domovinskog rata, nakon čega je održana svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Među najvažnijim projektima predsjednik vijeća mjesnog odbora Cvjetno Marine Rebrina ističe.
2: Tokom godina, znači sad zadnje tri godine, stvarno intenzivno imamo svake godine barem po jedan kapitalni projekt, znači vjerojatno najveći svakako zapravo je izgradnja novog vrtića. Onda imali smo znači asfaltiranje Grubljanske i Jorgovana, asfaltiranje ulice Vrtne ulice u Briješću, također prošle godine je napravljeno proširenje kolnika i izgradnja nogostupa od Duge ulice na putu prema školi. To je kapitalni projekt čiji nastavak očekujemo daljnje proširenje do ulaza u školu.
0: Danas je i dan vojne kapelanije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto Frankopan. Tim povodom služena je sveta misa u crkvi Svetog Mihaela u Tvrđi. Strojarska tehnička škola Osijek otvorila je svoja vrata budućim učenicima. Mogu obići specijalizirane učionice, praktikume i radionice, te sudjelovati u brojnim demonstracijama. A škola predstavlja uspjehe svojih učenika, mogućnosti koje nude EU projekti, kao i izglede za zapošljavanje i nastavak studija nakon završetka obrazovanja. Dan otvorenih vrata traje do 15 sati, a ravnatelj škole Ivan Adrić ističe.
3: Naše buduće učenike sadašnje osmaše provesti će njihovi kolege, znači naši sadašnji učenici koji će njima pokazati znači određene stvari, znači mi smo pripremili različite demonstracije. Moći će se i sami učenici okušati u nekim jednostavnim vještinama, recimo izbalansirati kotač automobila ili ručno upravljati robotom, što je netko prije isprogramirao, neko malo ozbiljniji i stariji učenici. Mi imamo jako dobru suradnju sa gospodarstvom, koliko je škola dobra, prvenstveno govorit će naši učenici, znači bivši i sadašnji učenici, da li su se mogli zaposliti, znači sa ovim programima za koje se školuju kod nas, a isto tako koliko su im ti programi, ono što su naučili kod nas u školi, dali mogućnosti da uspješno obavljaju svoj posao.
0: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
4: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
5: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
4: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
6: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
4: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončak.
7: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morat biti dobre u obrani.
4: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
8: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
4: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana na udare i olujan. Najviša temperatura od 16 do 21 stupanj prema kraju dana, osjetan pad temperature na 6 do 10 stupnjeva. U Osijeku je sada 18, tlak iznosi 1005 hektopaskala, vlaga 68%, a vjetar je sjeverozapadni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: halo molim. Tako ćemo i mi sad reći halo molim, čujemo li se, dobar dan.
1: Čujemo se.
0: Ivana Šojac s nama, naša osječka književnica, ali ovoga puta kao, što, umjetnica, direktorica, kako se to kaže službeno, Panonskog festivala.
1: Pa ja bih skromnije rekla urednica programa.
0: Može, urednica programa. Drago nam je, baš se mi knjigoljupci razveselimo kad vidimo da dođe Panonski festival knjige na raspored, a ove godine to će biti od 20. do 24. svibnja, već četvrto izdanje i sudeći prema broju posjetitelja na prijašnja tri i ovoga puta u dvorani Gradski vrt bit će gužva, što nas silno veseli. Ivana, vjerujem da je sve već pomalo i spremno.
1: Je, pa mi smo rođeni spremni, šalim se. Pa to se mjesecima već sprema, naime, nije to rabota od dan dva. Na tome se jako dugo radi, ozbiljno priprema, osluškuje bilo čitateljsko, osječko, tako da znamo koga treba pozvati, koga ljudi očekuju, koga ljudi žele čuti i vidjeti.
0: Kako bi ti ocijenila što je trenutačno nešto najaktualnije? Tko su ti pisci ili umjetnici koji baš onako izazivaju veliki interes kod publike?
1: Pa mi smo tu zapravo pokrili sve žanrove. Dakle, imamo čak i poeziju koja je jedna posuda zapostavljena. Ali ja bih svakako recimo istaknula, znači kao prvo imamo zagrijavanje. Imamo naš pub quiz u knjiški Komarac, pošto mi imamo Komarce, koji počinje dan ranije u Trici, a onda nam dolaze zapravo velika imena. Uz našu Helenu Sablić-Tomić nam dolazi Jokić, koji će predstaviti svoju knjigu Glazbena lektira, pa nam dolazi Kruno Lopotar sa Kristijanom Novakom i Ciganinom, ali najljepšim, pa dovodimo poljskog autora Roberta Maklovića sa Kafe muzeumom, dolaze na mene Skišević, Marko Gregur, Roman Pavić, Dorta Jagić, Zdenka Kovačiček će nam predstaviti svoju knjigu i održati mini koncert. Ima doista svega. Imamo evo, u posljednje vrijeme je požnjela dvije nagrade, Gabriela Rukelj Krašković, s knjigovu Kuće i vrtu je bilo mnogo cvijeća. Dakle, Edo Popović nam dolazi. Ja se sad pokušavam prisjetiti svih koji nam dolaze. Dolazi nam Srđan Dragojević, ljudima poznat kao redatelj filma Lepa sela, Lepo gore i Parada. On će predstaviti svoju knjigu Like.
0: Uvijek je zanimljivo dočekivati goste, ali nekako mi se čini da su i oni koji razgovore vode zapravo zanimljivi ljudi, književnici, znanstvenici koji znaju obličiti stvari.
1: Apsolutno, mislim, ljudi olako shvaćaju vođenje književnih predstavljanja. Čovjek doista mora biti znalac, mora kao prvo pročitati djelo koje predstavlja, mora znati postaviti prava pitanja, tako da i tu su mi zapravo jako važni predstavljači.
0: Ovakvi festivali najčešće se promoviraju i kao sajmovi knjiga, pa je i interes izdavača velik, brojni će štandovi opet ispuniti dvoranu Gradski vrt.
1: Interes nakladnika je apsolutno sve veći i veći. Nemojte me hvatati za riječ, ali mislim da ove godine nam dolazi 54 nakladnika, što je ogroman broj s obzirom na broj s kojim smo počeli. Ja mislim da smo počeli sa nekih 20-ak. Sada nam dolazi 254 nakladnika. To je ogroman broj. I to je, mi smo doista došli do ruba pucanja što se tiče prostora. Prostor ostaje isti, a broj nakladnika je sve veći.
0: Da, morat ćemo u neku veću dvoranu, u halu neku.
1: Pa čini se da da, iako meni nažalost, jer smatram da je dvorana Gradski vrt zapravo svima onako blizu, mnogim osjećanima je to šetnja do tamo, biciklom se može doći. Tako da treba teška srca se odvojiti od nje, meni je draga.
0: Da, nije samo sportska, nego evo i dvorana za brojna događanja. Dakle, bit će sajam knjiga, bit će brojna gostovanja, to su sve razlozi da se Panonski festival knjige posjećuje, rekla bih, danima. Kad nam dođe program, onda obično onako zabilježim, aha, ovo i ovo ne smijemo propustiti.
1: da. Ja, program je baš gust ove godine i nakladnici su pokazali interes svoje autore dovesti i predstaviti, tako da programi zapravo počinju, radnim danom počinju već od 14 sati, a subotom i nedjeljom već od 11. Programi za odrasle, govorim, jer imamo i programe za djecu i mlade.
0: Da, naravno, ni njih ne treba zaboraviti, oni su zapravo vrlo zanimljiva publika koja voli, oni koji vole, rekla bih.
1: Da, tako da program će doista biti izuzetno zanimljiv. Gledali smo stvarno, smo se vodili načelom da Osijek i Slavonija, Baranja, Zapadni Srijem zaslužuju dobiti najbolje od najboljeg.
0: Točno tako. Viđat ćemo se, dakle, čućemo se još i u programu Radio Osijeka i Radio Osijek će nastojati prenijeti barem dijelić atmosfere koja nas očekuje od 20. do 24. svibnja. Panonski festival knjige u ovogodišnjem 4. izdanju. Čuli ste, nikad veći broj nakladnika koji nam dolaze. Brojni zanimljivi gosti će tamo biti. Željno iščekujemo i program iz sata u sat, ili kako bismo rekli iz minute u minutu, da možemo odrediti kućemo i što ćemo, ali u svakom slučaju u dvorani Gradski vrt ćemo biti i uživati u književnosti i razgovorima o, ne samo književnosti zapravo, jer nema knjige, nema područja o kojem neke knjige nema, sigurno.
1: Apsolutno, bavimo se i temama kao što je burnout, znači temama važnim za sve nas koji se nalazimo, živimo u teškim i prebrzim vremenima.
0: Točno tako. Hvala Ivana na ovim prvim informacijama. Kao što rekoh, vidimo se i čujemo se. Puno uspjeha vam želim i na festivalu i na svim ostalim područjima djelovanja. S nama je bila Ivana Šojat. Do slušanja.
1: Hvala.
2: Radio Osijek. Za vaš dobar dan.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Portanova Osijek.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Da mi je. Pričali smo nedavno o Panonskom festivalu knjige i moru knjiga u kojem vi možete izabrati ono što želite. I kad mi padne na pamet to da mi je, onda moram naglasiti da književnost stvarno može napraviti razliku i može promijeniti svijet, barem posredno. Ako ne vjerujete, evo dokaza. Istraživanje iz 2025. otkrilo je jedan bizaran trend. Iz IT tvrtki testirali su chatbotove da vide bi li korisnike doveli u sigurnosno rizične situacije. Modeli poput Clouda i Gemini Flasha u 96% slučajeva, dakle 96%, pribjegavali su ucjenama kako bi izbjegli gašenje. Naime, AI agenti vođeni ciljem te američke konkurentnosti prijetili su ucjenama i razotkrivanjem afera inženjera ako ih se ne ostavi na mreži. Kada su pokušali otkriti u čemu je problem, ležao je u njihovom pristupu znanstvenom fantastici. Naime, ovi modeli umjetne inteligencije su učili iz priča o zlim strojevima. U mnogim pričama virtualni pametni strojevi nisu baš pouzdani kako bismo mi to u stvarnosti voljeli da budu, pa je onda i naša svagdašnja umjetna inteligencija zaključila da se s čovjekom može natezati oko toga treba li ga isključiti iz mreže. Da vam ne pripričavam što je sve radio onaj Hall. Anthropic je situaciju počeo popravljati terapijom pričama. Trenira modele na literaturi u kojoj su AI likovi i etični i suradljivi i dobri, onaki kakvi trebaju biti. Zato mi i biramo biti uzor komandantu Dati.

0: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gradska i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija. Akademija, Hrvatski Telekom. Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: Tako ide ono što imate onu pjesmu Love iz Indije. E, da, važno je dobro čuti i razumjeti, pa svakako načulite uši i za naše nove vijesti koje stižu za 11 minuta i u 13 sati ih donosi Samir Klasiček. A važno je osluhnuti i novu glazbu. E, vjerojatno su svi poklonici savršenih marginalaca, točnije Hladnoga piva nekadašnjeg, već nabavili novi album koji je izdan evo 24. travnja. Siempre Marginal se zove, a s njega stiže i uvodna pjesma Basta Estrada, koja otvara album na lijep način, ili možda i nije baš lijep, i ispriča priču o tome zašto su se razlišli s Kekinom. Stihovi su jasni i direktni, a pjesma je baš brutalna, te ako se mene pita, kaže na portalu muzika.hr Siniša Miklaužić, dakle, ako se njega pita, ovo je trebao biti najavni singl svih najava benda, jer pogađa ravno tamo gdje treba u svakom pogledu. Pa hajde da čujemo.
1: Nova domaća glazba.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom pada u Hrvatskom Zagorju. Temperatura se spustila na samo 5 stupnjeva. Tuča je stvorila gotovo zimske uvjete vožnje, pa je na autocesti Zagreb-Macelj brzina ograničena na 80 km na sat. Slično je i u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Ima i problema u prometu. Najgore se tek očekuje tijekom dana, najavljuju meteorolozi i pozivaju građane na oprez. I za Slavoniju i Baranju izdano je za poslije podne narančasto upozorenje zbog mogućih olujnih udara vjetra, te žuta upozorenja zbog mjestimice izraženih pljuskova i grmljavine i lokalno obilne kiše. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu dužnost predložio je Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a njezin izbor poduprijet će i dio oporbe. Isto se ne može reći i za izbor trojice kandidata za ustavne suce, oko čega dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak poziv ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene od 10 do 20% nazvala je populizmom. Dodaje kako taj sustav ne može opstati u improvizaciji i sezonskim apelima ministra. Predložila je:
4: smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene. Umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora, trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat, sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treća. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko subotnje finale.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana na udare i olujan. Najviša temperatura zraka od 16 do 21 stupanj, prema kraju dana osjetan pad temperature na 6 do 10 stupnjeva. U Osijeku je 18, tlak iznosi 1005 hektopaskala, vlaga 65%, a vjetar je sjeverozapadni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Pitanje je samo gdje i koliko pada, jer koliko vidim iz meteoroloških izvješća, posuda nad Hrvatskom su oblaci, negdje pada, negdje pljušti, negdje grmi, a sve se to odražava naravno i na situaciju u prometu, koja je danas, rekla bih, dinamična, no hoće li tako i ostati, potvrdit će nam Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Je li dinamično onda?
2: Pa je, je, ali moram priznati više na drugom kraju Hrvatske. Dosta se stvari događa, evo to je vjerojatno povezano sa vremenskom situacijom koju ste tako lijepo najavili. Vrlo je nestabilno i mokro je i sklisko u većem dijelu zemlje, a stižu nam ti pljuskovi s grmljavinom dosta nepredvidivi. Evo ponegdje padaju i više, pa ono što je evo dobro, na što je dobro upozoriti vozače svakako je da je moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku sa svim tim padalinama, što naravno onda i otežava vožnju, pa evo čisto da ljudi to imaju na umu. No evo da, dinamično je na većinom na zapadu zemlje. Evo imali smo danas više prometnih nesreća na riječkom području, međutim evo srećom na osječkom području vrlo je mirno i stabilno, promet teče neometano osim što se vremenskih prilika tiče, a evo nemamo niti nikakvih aktivnih izvanrednih prometnih događaja niti nesreća. Toplo se nadamo da će tako i ostati, jer evo možemo onda i pohvaliti vozače, vrlo očito onda se svi ponašaju vrlo evo kako treba u prometu, poštuju prometne propise i evo održavaju sigurnosne razmake. Evo samo molimo da se tako onda i nastavi. Evo toliko od nas, naravno evo podsjećamo da uvijek možete pronaći aktualne informacije o stanju u prometu na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji Haka. I evo želimo svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Točno tako, iako sad ste me sjetili, neka istraživanja kažu da je možda i više prometnih nesreća po lijepom i sunčanom danu kad se vozači malo više opuste, nekoli ovako oblačnom i tmurnom, onda smo svi malo nekako napeti, više i više pozornosti posvećujemo onome što radimo već automatski, pa smo zato možda i pažljiviji. U svakom slučaju znam što na zapadu bude, to dođe i do istoka, tako da oprez svima tijekom današnjega dana, a inače. Hvala Teuti Bakuli.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Kako bi se trebao zvati dio grada u kojem je popis ulica ovakav? Dakle, imaju ulicu Bagrema, Breza, Brijestova, Čempresa, Dudova, Grabova, Jasena, Javora, Jela, Joha, Jorgovana, Kestanova, Klenova, Omorika, Smreka, Tuja, Tisa, Vrba, još jedna Vrtna, Zelena ili pak Vijenac Lipa. Pa pravo je mjesto, mjesni odbor Cvjetno na jugozapadu našega grada, a oni baš danas obilježavaju svoj dan, ujedno i crkveni god župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića. E sad, svako obilježavanje dana podrazumijeva i polaganje vijenaca, i to u spomen žrtvama Domovinskog rata, pa je onda održana i svečana sjednica mjesnog odbora. Na njoj se malo rezimiralo, govorilo i o dosadašnjim, ali i o budućim projektima u tom mjesnom odboru. Pa evo što je o kapitalnim projektima našem Marinu Bilandžiću rekao direktor Unikoma Igor Pandžić.
1: Moramo reći da tu je u zadnje 4 godine gotovo duplo udvostručena su sredstva koja su bila, ali bitno je reći da tu smo rješavali prvo probleme cesta koje nisu bile uopće ni asfaltirane. Mm-hmm. Imamo tu Grobljansku i ulicu Jorgovana, to je prije nekih 3 godine, pa smo radili Vrtnu ulicu, asfaltiranje. Prošle godine prvu fazu Zelene, sada se napravio projekt za drugu fazu Zelene, to je upravo ova ulica prema školi što ide, i to ćemo, ja vjerujem, do kraja godine izrealizirati. Mi pratimo njihove prioritete, naravno da oni kao mjesni odbor sami ne mogu to financirati, ali zato dobra je suradnja, pa evo, grad iz redovnih sredstava i uz prioritete u zadnje 4 godine, mislim da gotovo 700.000 eura je uloženo u mjesni odbor Cvjetno. Sada, trenutno kažem, najbitniji projekt im je proširenje, odnosno druga faza Zelene ulice, gdje će onda omogućiti djeci i roditeljima normalniji promet nego što je sada. Pa vjerujem da ćemo i dalje pratiti sve što oni traže. Što se tiče komunalne opreme i tog dijela, mi sad krećemo, evo, kroz neki mjesec dana imali smo veliki javni natječaj za upravo komunalnu opremu po cijelom gradu, pa ćemo krenuti i vjerujem u 2-3 mjeseca gotovo sve gradske četvrti i mjesne odbore obnoviti sa klupama, koševima, zaprekama, po prioritetima kako oni žele.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19:30. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

0: Lažu fotografije, pjeva Džibo. Da, kako utvrditi istinu, a kako laž, neću sad baš filozofirati previše, ali općenito je nekako teško izmjeriti nekad neke stvari. Pa tako, ako nemate štopericu, metar, broj pogodaka ili neki drugi konkretan rezultat, teško je reći ko je najbolji, a ko je najlošiji. Pa se tako i ova umjetnička natjecanja uvijek meni čine nekako na svoju ruku. Ako se to uopće može zvati natjecanje, ali sasvim sigurno može, jer ima proglašenje pobjednika i ima polufinala i finala i sve ono ko pravo. Eurosong naravno je na tapeti, u svibnju obično se prisjećamo i kako je to nekoć bilo, pa onda izvlačimo svoje favorite, pa gledamo tko je bio najuspješniji, pa se uspoređujemo s drugima. E, tako je došlo vrijeme da sad i ova 2026. udari svoje podatke na ovo natjecanje koje, evo, traje već 70 godina, jer pred nama je jubilarno 70. izdanje izbora za pjesmu Eurovizije. Dakle, najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje. Večeras prvo polufinale. HRT prenosi naravno iz arene Wiener Stadthalle u Beču, a na njemu nastupaju i naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Uz naše kandidatkinje, koje po redoslijedu nastupaju treće, u prvom će polufinalu predstaviti se i Moldavija, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Od izravnih finalista u prvoj će večeri sudjelovati i Njemačka i Italija. Gledajući taj popis, bome, bit će tu jako dobrih pjesama, jer prema šansama koje daju kladionice, kažu da Finska ima najveće šanse da ove godine pobjedi na Eurosongu, čak 34%, pa ju slijedi Grčka sa 21% i na trećem mjestu Danska sa 9%. Puno je predstavnika, točnije 35 zemalja sa svojim pjesmama, pa je teško sada reći tko će pobijediti i koliko su kladionice inače u pravu. Mi smo trenutačno na 14. poziciji, dakle Hrvatska sa pjesmom Andromeda ima oko 1% šanse da pobijedi, no tih 1% imaju svi oni od 13. do 18. mjesta, a onda idu oni sa manje od 1%. Dakle, valjda ćemo onda proći, ja bih to tako rekla, barem do finala, iako bi se možda trebalo onom olimpijskom onda voditi da je važno sudjelovati, a ne nužno i pobijediti. Glasovati se može, naravno ne za svoje predstavnike, sve će vam to objasniti u večerašnjem prijenosu kojeg možete pratiti na prvom programu HTV-a od 21 sat. Ako vam ekran nije pri ruci, tu je i radio, drugi program Hrvatskog radija, ili pak multimedijska usluga HRTi. I naši brojni su tamo kako bi podržali grupu Lelek, kako bi prenijeli atmosferu. Pa evo, Mario Krstanović, kolega iz Zagreba, prati sve što se tamo događa. Evo što nam je dojavio iz Beča.
1: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
2: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
1: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
3: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: No da bi se do toga došlo, trebao je velik trud i naporan rad cijele ekipe. Prekrasne kostime prati dobro promišljena priča modnog dizajnera Nicolasa Diamanea.
4: Crvena boja zapravo predstavlja neku ranjivost, neku žrtvu, tako da jednostavno spojili smo ta dva elementa koji su dio pjesme.
5: To su posebne tkanine, vi imate jednu posebnu metodu.
4: Je, proces je kuhanja, paljenja, slemilicom, žarenja.
1: Za vizualno efektne tetovaže zaslužna je Hana Tušek.
6: Na rukama koristimo baš privremene tetovaže naljepnice, a na lice, s obzirom da ide i make-up, moramo ocrtati. Tako da za svaki nastup crtamo tetovaže iz početka.
5: I tako mirnu ruku imate?
6: Da, da, vježba.
1: Cijela ekipa uzbuđeno čeka večerašnji nastup, naravno najviše naše Lelekice. Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosong.

0: Dobro, svima, ja sam Vlatko Franjin i bit ću s vama u vijestima u nastavku ovoga utorka. Vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor je potrebna natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih još uvijek nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo te HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje nakon što je jutros poharalo i Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu gdje je jak vjetar rušio stabla, kidao vodove te podizao i krovove. Ima i poteškoća u prometu, a vatrogasci su do sad imali desetke intervencija. Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje nakon što je američki predsjednik Trump rekao kako je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma je proglasio smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastave li se američki napadi. Evo Trumpove izjave.
4: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: Idemo na ljepše teme. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelex s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finalu, prema glasovima publike i žirija, proći će njih 10. Djevojke su spremne.
5: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: O 21 sat prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija te na prvom programu Hrvatske televizije.
1: Vrijeme.
0: U nastavku utorka nastavak i nestabilnog vremena bit će pretežno oblačno, povremeno i s kišom, te ponegdje izraženim pljuskovima s grmljavinom. Temperature će se kretati od 16 do 21 stupanj, no na kraju dana doći će do osjetnog pada na 6 do 10 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 18 stupnjeva, vlaga u zraku je 64%, tlak 1003 hektopaskala, puši nam sjeveroistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U 15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izlačimo pjesme i priče koje su obilježile nekoliko dana svibnja, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Prisjetit ćemo se početaka modernih olimpijskih igara i odati počast najpoznatijem mišu na planetu. Danas smo uglavnom u svijetu glazbe. Na popisu su Richie Valens, Frank Sinatra, June Carter Cash i Perry Como.

0: 12. svibnja 2001. u 89. godini umro je američki pjevač Perry Como. Najveću je popularnost imao 50. godina, a prvi veliki uspjeh ostvario je hitom Till the End of Time iz biografskog filma o Chopinu, A Song to Remember, pjesma koja je 10 tjedana bila na vrhovima top lista. Sredinom 50-ih proslavile su ga pjesme čiji naslovi su često bili kombinacija besmislenih riječi. Bibidi bobidi bdu, hub di du, papaja mama ili hot digiti dog zigiti boom. Iako je govorio kako mu se takve pjesme ne sviđaju, publika je, kao i uvijek, odlučivala o popularnosti. Posljednji broj 1, Perry Como, imao je 1958. Catch a Falling Star. Iako je i dalje objavljivao albume, popularnost su mu donijele i televizijske emisije koje je vodio. Mr. C, kako su ga zvali, primio je uz ostale nagrade i 5 Emmy-a. Posthumno mu je dodijeljen Grammy za životno djelo 2002. A na hollywoodskom šetalištu slavnih ima 3 zvijezde za postignuća u glazbi, na radiju i televiziji.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

13. svibnja 1941. rođen je Richard Steven Valenzuela ili skraćeno Richie Valens, latino rock legenda koji je u samo 8 mjeseci svoje profesionalne glazbene karijere stekao slavu nizom uspješnih izvedbi poput čuvene La Bambe, obradivši tradicionalni ples mladenaca na vjenčanjima u Veracruzu, ili pjesama Dona i Come On Let's Go. Rođen u radničkoj meksičkoj obitelji u Kaliforniji, već je u školskim danima predvodio povorku školaraca svirajući gitaru i pjevajući tadašnje američke hitove. Producenti i glazbeni kritičari primijetili su ga kad je imao 11 godina. Svirao po klubovima i na plažama. U studiju je ušao 1958. i sa samo 17 godina snimio uspješnice koje su prodane u zlatnim nakladama. Napustio je školu kako bi krenuo na američku turneju i nastupao u televizijskim programima. Richie Valens je bio jedan od petorice izvođača na Winter Dance Party turneji. Počela je 23. siječnja 1959. u Milwaukee-u. Nastupali su Buddy Holly, The Big Bopper J.P. Richardson, Dion and the Belmonts i Frankie Sardo. Turneju su pratili brojni problemi u logistici, a po iznimno hladnom vremenu autobus bez grijanja dva put je stao. Buddy Holly je nakon koncerta u Clear Lake u Iowa iznajmio mali zrakoplov. Richie Valens mjesto u njemu dobio je u igri novčićem s Hollyjevim gitaristom Tommyjem Alsupom i kažu da je rekao: "Ovo je prvi put u životu da sam nešto osvojio." Svijet pamti 3. veljače 1959. kao dan kada je umrla glazba, jer su u zrakoplovnoj nesreći uz pilota Rogera Petersona poginuli Buddy Holly, The Big Bopper J.P. Richardson i 17-godišnji Richie Valens.

14. svibnja 1900. godine u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre, na kojima su prvi put mogle sudjelovati i žene. Bilo ih je 22, među ukupno 997 natjecatelja iz 24 zemlje, koji su snage odmjerili u 18 sportova. Olimpijske igre otvorene su u sklopu velike svjetske izložbe, a interes je publike bio slab, jer trajale su predugo, završile su tek 28. listopada, dakle 5 mjeseci i 14 dana. Prvi i jedini put održana su olimpijska natjecanja u nekim neobičnim kategorijama, kao što su konjički skok u dalj i vis, plivanje s preprekama ili gađanje živih golubova. A 1904. istoga dana, 14. svibnja, nakon 4 godine, otvorene su olimpijske igre u St. Louisu u SAD-u. Njihova je posebnost uvođenje zlatne, srebrne i brončane medalje za prvo, drugo i treće mjesto. Paris Marlou, aux yeux de fille.

14. svibnja 1998. U 83. godini umro je slavni američki pjevač i glumac Frank Sinatra. Dijete talijanskih imigranata, bez formalne glazbene naobrazbe, već je potkraj 1930-ih afirmirao se kao pjevač na radijskim programima i stekao veliku popularnost, te je 1941. počeo glumiti na filmu, uglavnom u mjuziklima, ali je početkom 50-ih gotovo pao u zaborav. Karijeru mu je oživjela sporedna uloga u filmu Odavde do vječnosti, 53. za koju je dobio Oscara i potvrdio dramski raspon za uloge uglavnom gubitnika. Krenulo mu je i na glazbenoj sceni, stekavši svjetsku popularnost spojem zabavnog i jazz idioma s naglaskom na swingu i baladi. Pjevača baršunasta glasa, u svijetu poznatog pod nadimkom The Voice, u privatnom životu pratile su mnoge kontroverze. Družio se s mafijom, imao iznimno kratak fitilj, pa se često iskaljivao na suradnicima i manje poznatim zabavljačima. Volio je žene i pored svojih četiriju zakonitih supruga. Druga u nizu bila je glumica Ava Gardner, a treća 21-godišnja Mia Farrow, od koje je tražio da odustane od glume. Frank Sinatra patio je od ekstremnih depresivnih epizoda. Bio težak čovjek koji je puno pio. Smithsonian je izvijestio da je Sinatra pokopan s kutijom cigareta Camel, bocom viskija Jack Daniels, upaljačem Zippo, svim njegovim omiljenim brendovima i novčićima u vrijednosti od $1.

15. svibnja 1928. prvi su se put u crtanom filmu Plain Crazy pojavili Mickey i Minnie Mouse. Najpoznatiji miš bio je prvi uspješni lik Walta Disneya. Slavni američki animator Disney u dječjoj knjizi Nastanak objasnio podrijetlo svoga najpoznatijeg lika. Mickey Mouse je prije susreta sa mnom bio miš broj 13 i živio u bajkovitoj mišjoj zemlji. Kako se nije sviđao mišjem kralju, ovaj ga je izbacio iz dvorca kroz prozor i padajući kroz oblake sletio je ravno pred mene. Ispričao mi je svoj život i uskoro postao pravom filmskom zvijezdom. Kako je mišić rekao da najviše voli zeleni sir, a zeleno je boja Irske, dobio je i irsko ime Mickey. Legenda pak kaže da je istina malo drukčija. Prvo je postojao Zec Oswald, prvi lik mladog crtača Walta Disneya, za koji je zbog pravnih smicalica početkom ožujka 1928. u New Yorku izgubio autorska prava. Walt je razočaran prijevarom krenuo vlakom u Los Angeles. Na dugačkom putovanju vrijeme je kratio skicirajući razne likove. Tako je nastao novi junak, vrlo sličan Oswaldu, ali i potpuno drukčiji. Bio je to mali dobrodušni miš, dugih ušiju i tankih nožica. Disney ga je nazvao Mortimer Mouse. Još za vrijeme puta, a na nagovor supruge Lillian, ime je promijenio u Mickey. U to vrijeme crtani filmovi su se prikazivali u kinima prije projekcije cjelovečernjeg igranog filma, no Mickey Mouse toliko se nametnuo da su posjetitelji željeli gledati samo njegove pustolovine. Zlatno Mickeyevo doba bile su 30. Tada je snimljeno 80 animiranih filmova u kojima je mali miš postigao nedostižnu slavu. Walt Disney stekao je bogatstvo na kojem će u sljedećim desetljećima izgraditi veliko carstvo animiranoga filma.

15. svibnja 2003. u 73. godini umrla je June Carter Cash, country pjevačica i skladateljica iz prve obitelji country glazbe, kako su nazivali obitelj Carter. June je od djetinjstva nastupala sa sestrama Helen i Anitom kao The Carter Sisters. Njihova majka, Maybelle Carter, gitaristica je koja je sa svojom sestrom Sarahom i njezinim suprugom bila u originalnoj postavi The Carter Family, grupi koja je bila preteča i jedna od utemeljiteljica country glazbe. Dok su sve ostale djevojke izlazile s momcima, ja sam se vozila u našem starom Cadillacu, slagala glazbenu opremu i skupljala novce na ulazu. Cijelo tijelo me boljelo, ali kad sam počela nastupati, to je bilo to. Znala sam da nema povratka. Znala sam da neću ići na fakultet, neću se udati za Fredija iz mog rodnog grada i odgajati djecu, kuhati 3 obroka dnevno i biti prosječna američka kućanica. Znala je odmah June Carter. Godine 1961. njezina obitelj krenula je na turneju s Johnnyem Cashom, na kojoj su postizali ogroman uspjeh i snimali duete. Primjerice, Jackson je dobio Grammy-a za najbolji country duet 67. godine, a If I Were a Carpenter 70. godine. Njihova ljubavna priča slovi za jednu od najljepših. Zaprosio je 68. tijekom zajedničkog nastupa u Kanadi. Izvodili su hit Jackson, a onda je Johnny odjednom prestao pjevati. Zaustavio je i glazbu i glasno upitao June, hoćeš li se udati za mene? 2 tjedna kasnije već su bili u braku. Bračni par Cash zajedno je svirao i snimao više od 40 godina.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
7: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija. Akademija, Hrvatski Telekom. Mi smo... Radio.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Nevrijeme poharalo sjeverozapad Hrvatske, narančasti meteo alarm na snazi za istok zemlje. Hrvatski Ovčar postao nematerijalna kulturna baština. Večeras prva polufinalna večer 70. Eurosonga. Mjesni odbor Cvjetno slavi svoj dan. Nestabilno vrijeme očekuje nas do kraja dana uz kišu, pljuskave i lokalno jak vjetar, ali sutra smirivanje. Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, a u Zagrebu su zastoji u tramvajskom prometu zbog puknuća vodova. Bilo je posla i za vatrogasce, javlja Petar Halar.
2: Od podneva metropolom odjekuju vatrogasne sirene. U tijeku je više intervencija u kojima se uklanjaju stabla s prometnica i strujnih vodova. Zagrebački vatrogasci su već odradili 40 intervencija. Puno je problema u javnom gradskom prometu. Poslušajmo glasnogovornika ZETA Domagoja Zebu i građane.
3: U tramvajskom prometu sanirano oštećenje naponske mreže na Savskoj cesti, međutim i dalje traje prekid tramvajskog prometa Maksimirskom od parka Maksimir do okretišta Dubrava. Evo, naše ekipe su na licu mjesta, rade i na sanaciji mreže, a u autobusnom prijevozu jedino je još izvan funkcije autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme.
4: Užasno, znači PTSP doslovno na ono, ne vjerujem kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa, idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
5: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo, niko nije stradao.
6: Ne voze tramvaj već jedno pola sata, tako da to je problem, ali da.
7: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
2: Više dijelova Zagrebačke županije je pogođeno tučom, a predviđaju se velike štete u poljoprivredi. Načelnica općine Marija Gorica, Marica Jančić.
8: Još uvijek ne da pada kiša nego lije, praćena jakim vjetrom. Kolika je šteta ovog trenutka ne možemo reći jer ne može ni niko izaći na teren. Malo uglavnom ovaj put nas nije zaobišlo, sve je izlomilo i granj i usjeve, tu je još i tuča opala.
2: Nevrijeme je pogodilo i sjever Hrvatske, dok je u Zagorju najviše tuče veličina zrna kukuruza pala u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i u okolici Krapinskih Toplica, najbolja situacija je bila u Međimurskoj županiji. Padala je kiša i puhao jak vjetar, no hitne službe nisu zaprimile dojave o većim problemima.
0: Tuča je jutro zavijelila i Vinkovce te je nagovijestila još jedan vremenski nestabilan dan u Slavoniji. Za istok zemlje je izdano za poslije podne narančasto upozorenje zbog mogućih olujnih udara vjetra te žuta upozorenja zbog mjestimice izraženih pljuskova i grmljavine, lokalno i obilne kiše.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: A u Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda, sve je samo ne rasprava o samome kandidatu. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe podržati sutkinju Matić, ali se javnosti pokušava u međusobnom optuživanju predstaviti da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Marin Erak.
9: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora Marija Selak Raspudić i Mostov Nikola Grmoja.
10: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
11: Da je cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
9: SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
12: Sada, vele važno, premijer kaže, stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
9: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
13: Koristili su izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
14: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
9: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić, nudimo dogovor i kompromis.
15: Sve ove druge objede vam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
9: Kako dalje, neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca.
16: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati 3 najbolja suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
17: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
16: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcije, oni ih ne žele.
9: Traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
0: O premijer Plenković u Dubrovniku je komentirao izbor predsjednice Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda.
18: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji Ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Đakovu je danas svečano predstavljeno novo hrvatsko kulturno nematerijalno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine te njezine važnosti u hrvatskoj baštini. Izvijestit će Neven Knežević.
19: Još krajem prošle godine Hrvatski ovčar ušao je u registar nematerijalnih dobara, no njegova registracija je posebna jer je riječ o povezanosti tradicijskog znanja i načina života s autohtonom pasminom, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja i dodala.
20: U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
19: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić posebno je istaknuo osnovne značajke hrvatskog ovčara.
21: Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali, simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost.
19: Iako hrvatskog ovčara danas koristimo u druge svrhe, a ne u čuvanju stoke i pomoći čovjeku, povijest njegova suživota s čovjekom na ovim prostorima duga je više od 700 godina, rekao je predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric i najavio da će u dogovoru s Hrvatskom narodnom bankom ove godine Hrvatski ovčar se naći i na kovanici eura.
0: O priuštivom stanovanju u našoj se zemlji sve češće govori, država različitim alatima pokušava dio nekretnina i vratiti na tržište. U projekt se sada uključila i Europska investicijska banka. Na razini Europe u ovoj godini osigurala je 6 milijardi eura, od kojih će dio biti dostupan i za projekte u Hrvatskoj. Silvija Bionda-Njikoš.
22: Europska investicijska banka provela je pokusni projekt u 5 gradova, Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Rijeci i Osijeku i pružila tehničku pomoć u mogućnostima financiranja inicijativa socijalnog i priuštivog stanovanja. U Osijeku APN gradi 206 stanova, privatni ulagači povećavaju ponudu, a grad još planira izgraditi naselje za 3 do 5 tisuća ljudi. Iz gradske uprave Sanda Pašold.
23: Upravo izrađujemo, transformiramo generalni urbanistički plan, tako da ćemo predvidjeti i zone baš za priuštivo stanovanje. O tome će naravno ovisiti i način financiranja izgradnje.
22: Financiranje je moguće, samo se čekaju projekti, kaže potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac.
24: Veća je zapravo poteškoća na strani kapaciteta jedinica lokalne samouprave, prije svega onih administrativnih, za osmišljavanje i za realizaciju takvih projekata.
22: Riješeni problemi zemljišta i pristupa infrastrukturi mogu ubrzati realizaciju projekata u lokalnim jedinicama, a one moraju ocijeniti što im točno treba. treba, državni tajnik Željko Uhlir.
3: Znamo da postoje 4 koje već 20 godina imaju svoje javne ustanove za priuštivo stanovanje, a APN će uvijek biti taj koji će pokrivati one koji neće još biti spremni.
22: Država i putem poreznih alata nastoji djelomično utjecati na ponudu stanova. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Logika je jasna, potaknuti dugoročni najam.
22: Hrvatska će uložiti 15 milijuna eura europskog novca u proširenje ponude stanova u urbanim sredinama. Zrinka Ujević iz predstavništva Europske komisije.
5: Dio zajmova može se otpisati ako projekti zadovolje kriterije novog europskog Bauhausa.
22: U idućim tjednima predstavit će se i novi zakon o najmu. Time će država zaokružiti zakonodavnu podlogu stambene politike.
0: Večeras nam je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča, Mario Krstanović.
6: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
7: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se sjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
6: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
25: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
6: No da bi se do toga došlo, trebao je velik trud i naporan rad cijele ekipe. Prekrasne kostime prati dobro promišljena priča modnog dizajnera Nicolasa Diamanea.
26: Crvena boja zapravo predstavlja neku ranjivost, neku žrtvu, tako da jednostavno spojili smo ta dva elementa koji su dio pjesme.
27: To su posebne tkanine, vi imate jednu posebnu metodu.
26: Je, proces je kuhanja, paljenja, slemilicom, žarenja.
6: Za vizualno efektne tetovaže zaslužna je Hana Tuš.
25: Na rukama koristimo baš privremene tetovaže, naljepnice, a na lice, s obzirom da ide i make-up, moramo crtati. Tako da za svaki nastup crtamo tetovaže iz početka.
27: I tako mirnu ruku imate?
25: Da, da, vježba.
6: Cijela ekipa uzbuđeno čeka večerašnji nastup, naravno najviše naše Lelekice. Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.
28: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: A iz Beča se vraćamo u Osijek. Na današnje Leopoldovo svoj dan i župni god slavi osječki mjesni odbor Cvjetno. Program je počeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na žrtve Domovinskog rata, nakon čega je održana i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Među najvažnijim projektima predsjednik vijeća mjesnog odbora Cvjetno Marin Rebrina ističe.
29: Tokom godina, znači sad zadnje 3 godine, stvarno intenzivno imamo svake godine barem po jedan kapitalni projekt, znači vjerojatno najveći svakako zapravo je izgradnja novog vrtića. Onda imali smo znači asfaltiranje Grubljanske i Jorgovana, asfaltiranje ulice Vrtne ulice u Briješću, također prošle godine je napravljeno proširenje kolnika i izgradnja nogostupa od Duge ulice na putu prema školi. To je kapitalni projekt čiji nastavak očekujemo daljnje proširenje do ulaza u školu.
0: U Osijeku je u restoranu ugostiteljsko-turističke škole održano finale Hrvatskog kuharskog kupa 2026. Među ovogodišnjim natjecateljima istaknuli su se Vahid Šaldić, Karlo Vitasović, Dani Kumlanc, Denis Upčić, Mateo Debeljak te Selmir Hasić, koji su svojim znanjem, kreativnošću i prezentacijom jela pokazali visoku razinu profesionalnosti i kulinarske izvrsnosti, a pobjednik u kategorijama glavnoga jela i deserta je 20-godišnji student na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Marko Hudin, koji je proglašen i sveukupnim pobjednikom.
30: Pa ova titula znači veliki vjetar u leđa, tako da i sad pogotovo ne prekinuti, treba nastaviti dalje da bi se to udržalo i te same te novčane nagrade mogu samo bodriti dalje i dalje da se nastavi ovom samome poslu. Radim u restoranu Fakin koji se nalazi u Koprivnici i imamo Michelinov Bib Gourmet, tako da se kvaliteta na neki način isplati. Prva godina sam trenutačno, 20 godina imam, tako da je ovo samo neki početak.
0: Sport. Davor Lulić.
2: Dino Prižmić zaustavljen je u osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu. Našeg je tenisača pobjedio 13. nositelj, Rus Karen Hačanov sa 6-1 i 7-6. Ivan Šapina osvojio broncu u kategoriji više od 87 kg na Europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu.
8: Ovo mi je prvo natjecanje, nakon veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. U sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno i imao sam veliku podršku od trenera i od obitelji, od svih, tako da evo, stvarno bez toga i bez Božje pomoći ne bi se ovo dogodilo što se dogodilo.
2: Slavlja bi u Minhenu za Hrvatsku moglo biti još, jer svi naši današnji predstavnici Ozana Radić, Josip Teskera, Leon Hrgota i Dora Meštrović ušli su u borbu za medalje. Vaterpolisti mladosti ugostit će večeras talijanski Proreco u 20 sati i 30 minuta u predposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matija Zbiljaka.
9: Za to takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe i mislim da će jako dobra utakmica biti i ja se nadam našoj pobjedi.
2: Prvu finalnu utakmicu za naslov prvakinja od 18 sati igraće košarkašice Broda na Savi i Šibenika.
0: Vrijeme. A do kraja utorka nastavak nestabilnog vremena bit će pretežno oblačno s povremenom kišom te ponegdje izraženim pljuskovima s grmljavinom. Temperature će se kretati od 16 do 21 stupanj, no pred kraj dana doći će do osjetnog pada na 6 do 10 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 15, vlaga u zraku je 93%, tlak 1004 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra ipak smirivanje, bit će djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, navečer sa zapada da onda postupno raskidanje na oblake. Vjetar će biti slabiji još u noći, ponegdje i umjeren zapadnim. Ipak jutro će biti iznimno svježe s vrijednostima između 3 i 5, dok će najviša dnevna biti oko 17 stupnjeva.
28: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Branimir Bošnjak, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
28: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapu trgovini Portanova Osijek.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Šao Mendes, nešto iz Kanade, odabrao nam je Drago Lenart koji bira glazbu i u nastavku Branimir Bošnjak, tonski realizator cijeloga popodneva kroz iduće sate program Radio Osijeka do večeri vodi vas Zvonimir Mandić. 12 sati je i točno 30 minuta, želim vam sretan put kući, pazite se, evo kiša nam pada, 15 sati i 30 minuta, ispričavam sa lapsus onaj jezika, kažem, kiša pada, opreza malo više molim, ali nije kao jučer kada nam je bilo više vjetra potencijalno i leda, negdje je, smo očekivali, negdje je bilo, ali nije nam bilo tako gadno kao što je najavljivano i kao što je nekim drugim dijelovima Hrvatske. Evo danas jedan umjeren kišni poslijepodnevni proljetni dan.

0: Veliki hit od prije nekoliko godina, Eda Širena, ali u jednoj zanimljivoj izvedbi zbora mladih Ndlovu je južnoafrička glazbena skupina koja postoji već gotovo 20 godina, a njihov debitantski studijski album Afrika je debitirao, znajte, na prvom mjestu u Južnoj Africi. Čuli ste, evo, nešto zanimljivo u nastupu. Prebacujemo se na našu hrvatsku scenu, Osjećanin Tony Sky, a onda i Križevčani Kids from the Sky.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

ljepota krije u spoju karizme, stila i kulture. Postoji jedna nova ljestvica, istraživanje slijedi, rezultati, a to se bavi prvenstveno fizičkom privlačnošću i lijepim crtama lica koje plijene pažnju. Globalno istraživanje i percepcije javnosti izdvajaju narode čije se crte lice i tjelesna građa smatraju posebno lijepima, a evo kojih su pet država, odnosno stanovnika država među najljepšima na svijetu po ovome istraživanju. Na prvom mjestu je država Brazil, na drugom mjestu Italija, na trećem mjestu Argentina i onda slijedi Tajland pa Kosta Rika. Sve pomalo egzotične zemlje, ali ima tu i našega susjedstva i Grčka se nalazi vrlo visoko po onom klasičnom obrascu, ali kažu da je ljepota u simetriji kada se gleda samo ono fizičko, ali puno ima onoga na prvi dojam kakav se ostavlja i kako osobe zrače, što nije definitivno zanemarivo. Pa također i Hrvati zaslužuju biti negdje u barem prvoj polovici po ljepoti na stanovništva kugle zemaljske.

Ne znam koliko vi imate takvih problema, biti točan na vrijeme, doći točno na posao, evo kraj radnog vremena, nije problem otići ranije, ali doći na vrijeme, sigurno neki se bore sa sekundama i minutama. Posebno je upravo ta rasprava postala viralna u mjesecima koji su za nama, sitno na TikToku. Dolazak na posao na vrijeme desetljećima se smatra jednim od osnovnih pravila prihvatljivog poslovnog ponašanja. Čini se da danas više ne postoji jedinstveno mišljenje o tome što zapravo znači biti točan. Ako vam to zvuči neobično, pripadnici generacije Z imaju vrlo jasan stav. Gotovo polovica njih smatra da dolazak 5 do 10 minuta nakon početka radnog vremena i dalje znači da su stigli na vrijeme. Generacija Z, to su oni koji su trenutno u 20. godinama. Biti na vrijeme znači sjediti na svome radnom mjestu i biti spreman za početak rada u točno određeno vrijeme početka smjene. Ne znači to ulaziti kroz vrata, parkirati se ili pripremati kavu, nego sjediti i biti spreman za rad ili stajati, ovisi kako je radno mjesto. 10 minuta kašljenja dnevno na kraju tjedna znači sat vremena izgubljenog vremena, kako gledaju poslodavci. Posebno ovako fleksibilan odnos prema dolasku na posao, kazao sam, ima generacija Z, a ovo istraživanje potvrđuje da postoje velike razlike, dakle, među generacijama o smatranju što je prihvatljivo ponašanje dolaska na posao. Borimo se s tim, iz dana u dan nastavimo biti odgovorniji i bolji u onome što radimo.

0: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gazka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: u Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Nepunih je 5 minuta do 16 sati, uobičajeno radno vrijeme traje od 8 do 16, tako da sitno odbrojavate ili ste možda na putu kući. Evo, danas je svježi dan, tako da ništa od košenja trave. Ako imate neki travnjak, ako to niste obavili jučer, morat ćete pričekati sutra, a bolje i preksutra, malo nek se prosuši zemlja. Kažu, ne valja ni na mokro, bolje kad je suha i bolje se odradi posao. U svakom slučaju imate dobro popodne, slobodno, možete ga dobro organizirati i iskoristiti ovo proljetno, pomalo kišno vrijeme, ali samo na kratko prolazi nam ova fronta i opet nam dolaze ugodni proljetni dani već od sutra. Možda i kakve izlete planirate, Plitvice su široko poznate van granica Hrvatske, ali postoje i male Plitvice, kako ih mnogi zovu, recimo u Slunj. Ako nikad tamo niste zastali na putu do mora, možda bi bilo dobro ove godine da to učinite, posebno jedno bajkovito mjesto, ja vam osobno predlažem, zašto ne bi i to provjerili, malo prošetali i vidjeli kako je ovo selo živi, odnosno ovaj grad, selo uz grad, mogli bi reći, Slunje i Rastoke u stvari, stvarno izgleda na svim fotografijama fantastično, ali i za doživjeti je posebno ovaj šum hladne, svježe vode.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, gdje je jedna osoba i lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima, vjetar je oštetio i krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada, te dalje ima i poteškoća u prometu. Na udaru nevremena je bilo i Hrvatsko Zagorje. Meteorolog Zoran Bakula.
2: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremeć je premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Potporu vladajuće većine Mirti Matić potvrdio je premijer Andrej Plenković, ali koji je ponovno iskoristio priliku da prozove dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
3: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laborističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Starmeru zamjerao imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te rast krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. Večeras nam je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
4: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Od 21 sat prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija te na prvom programu Hrvatske televizije.
1: Vrijeme.
0: Do kraja utorka očekuje nas nastavak nestabilnog vremena, bit će pretežno oblačno s povremenom kišom te ponegdje izraženim pljuskovima s grmljavinom. Temperature će se kretati do 21 stupanj, no pred kraj dana doći će do osjetnog pada na 6 do 10 stupnjeva. Tome već i svjedočimo jer u ovim trenucima u Osijeku mjerimo samo 12 stupnjeva, vlaga u zraku je 95%, tlak 1004 hektopaskala, puše nam sjeverozapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra ipak smirivanje vremena, djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, navečer sa zapada postupno raskidanje na oblake. Vjetar će biti slab još u noći, ponegdje i umjeren zapadni. Ipak jutro će biti iznimno svježe s vrijednostima između 3 i 5, dok će najviša dnevna biti oko 17 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće promet je privremeno u prekidu na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, a kolona je ondje duga oko 3 km. Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a nastala je kolona duga oko 2 km. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%, posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapu trgovini Porta Nova Osijek.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Zanimljiv kao i svake godine Panonian Challenge bliži nam se za tek mjesec dana nam je i to će vrlo brzo proći. Čuli ste, ima zanimljiv i glazbeni dio programa ove godine, a ovaj festival ekstremnih sportova koji privlači mnoge u grad na Dravi opet će imati, dakle, svoj vrhunac, čuli ste, 12. 13. lipnja. Počela je četvrta i posljednja godina kampanje Plant Health for Life u kojoj je Europska agencija za sigurnost hrane, Europska komisija, 33 europske države zajedničkim djelovanjem nastavljaju isticati važnost svakodnevnih odluka usmjerenih na očuvanje zdravlja bilja. Biljke čine 80% hrane koju jedemo, hrana su životinjama koje uzgajamo te pročišćavaju zrak koji dišemo. To nije sve, zdrave biljke znače i dobre poljoprivredne prinose, to utječe na dostupnost hrane i njezinu cjenovnu pristupačnost. Stoga ovogodišnja kampanja stavlja poseban naglasak na angažman građana, potiče da postanu promicatelji zdravlja bilja. Hrvatska se naravno suočava sa unosom i širenja stranih egzotičnih štetnih biljaka i biljnih bolesti. Priljev takvih uljeza je stalan i snažan, ponajprije kao posljedica globalne trgovine. Zaštita zdravlja bilja znači očuvanje sigurnosti naše hrane, okoliša i budućnosti. Imajmo to na umu i bacimo se na uzgoj biljaka i da provjeravamo ono što jedemo, što konzumiramo, da, jer ipak mentalno zdravlje je bitno, ali i ono drugo, fizičko, koje dolazi kroz hranu, također je iznimno značajno za naš život.

Jedan od najcijenijih i najutjecanijih umjetnika glazbene scene Željko Bebek predstavio je novi singl Voli me do neba, snažnu emotivnu pjesmu koja još jednom potvrđuje njegov neupitan status glazbene ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj ovoj priči da je energija kojom Bebek već više od 50 godina osvaja publiku, ali i nova snažna motivacija koju često ističe, smatra svojom je najvećom srećom činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom. A nakon što su predstavili uživo snimeni singl Epa neka je, Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, te najnoviju novu fazu benda s pjesmom Kauboji i Indijanci. Aljoša Šerić kaže da je ovo spoj balkanskog i meksičkog melosa.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Nova domaća glazba.

Stigao nam je duet, Marko Tolja je predstavio pjesmu Ti si moja ljubava, duet s velikim i nepreželjenim Oliverom Dragojevićem, ostvarenje je to njegovog dječaškog sna. Ovo je pjesma koju Oliver snimio prije više od 20 godina, ali do sada nikad nije službeno objavljena. Pjesma koju ćemo sigurno slušati idućim mjesecima, a možda i ostane za budućnost kao jedna od dragih vam. Martin Kosovec je objavio Mjesec na dlanu, snažnu emotivnu baladu koja na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom. Mnoge koje su je već čuli, podsjetila je i na najbolje izvedbe Masima. Okružen je vrhunskim autorskim i producentskim timom, pa Martin nastavlja graditi karijeru temeljenu na kvalitetnim pjesmama, snažnim izvedbama i povjerenju renomiranih autora, što se jasno očituje i uspjesima koje kontinuirano niže.

0: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
1: Pebex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pebex kluba i Pebex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Grupa Buženje ima novi singl i spot Nije lako tako. Pjesmu koja donosi je, čuli ste, energični, moderni, snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćan riff koji nas uvodi u, kažu, novo poglavlje benda. Krajem godine trebao bi stići novi studijski album naziva Oseke i plime. Zbogom Anđeli, jedna je od istaknutih pjesama CP-a objavljenog početkom godine, kojim je Luki označio kraj 13-godišnje diskografske pauze. Riječ je o autorskoj pjesmi koja tematizira gubitak i sjećanje na voljene osobe koje više nisu s nama.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: Osijeku je u restoranu ugostiteljsko-turističke škole održano danas finale Hrvatskog kuharskog kupa 2026. Provodi se u suradnji sa turističkim zajednicama u sklopu projekta Okusi hrvatske tradicije. Ujedno se promiče hrvatska kulinarska baština i tradicija kroz upotrebu tradicijskih prehrambenih namirnica i proizvoda. Pobjednik u kategoriji glavnog jela i deserta je 20-godišnji student na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Marko Hudin, koji je proglašen i sveukupnim pobjednikom.
1: Danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacom, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu, punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete, i imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača. Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koriste, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju dravu samu, imaju sve rijeke. Tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.

0: HR Mreža. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža.
1: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko Podnava je zahvatilo sjever zemlje, najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, jedna osoba je lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima, a vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje. Meteorolog Zoran Bakula.
2: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremeć je premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
0: Tuča je još jutro zabijelila i Vinkovce, te je tako nagovijestila još jedan vremenski nestabilan dan i u Slavoniji. Za istok zemlje je izdano za poslijepodne narančasto upozorenje zbog mogućih olujnih udara vjetra, te žuto upozorenje zbog mjestimice izraženih pljuskova i grmljavine, te lokalno i obilne kiše. U Đakovu je danas svečano predstavljeno novo hrvatsko kulturno nematerijalno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine te njezine važnosti u hrvatskoj baštini. Izvijestit će Neven Knežević.
3: Još krajem prošle godine Hrvatski ovčar ušao je u registar nematerijalnih dobara, no njegova registracija je posebna jer je riječ o povezanosti tradicijskog znanja i načina života s autohtonom pasminom, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja i dodala.
4: U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
3: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić posebno istaknuo osnovne značajke hrvatskog ovčara.
5: Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali. Kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga, oni su ga vrednovali, čuvali. Simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost.
3: Iako hrvatskog ovčara danas koristimo u druge svrhe, a ne u čuvanju stoke i pomoći čovjeku, povijest njegova suživota s čovjekom na ovim prostorima duga je više od 700 godina, rekao je predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric i najavio da će u dogovoru s Hrvatskom narodnom bankom ove godine Hrvatski ovčar se naći i na kovanici eura.
0: Na današnje Leopoldovo svoj dan i župni gost slavi je i osječki mjesni odbor Cvjetno. Program je počeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomene žrtve Domovinskog rata, nakon čega je održana i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Među najvažnijim projektima predsjednik vijeća mjesnog odbora Cvjetno, Marin Rebrina, ističe.
6: Tokom godina, znači sad zadnje tri godine, stvarno intenzivno imamo svake godine barem po jedan kapitalni projekt, znači vjerojatno najveći svakako zapravo je izgradnja novog vrtića. Onda imali smo znači asfaltiranje Grubljanske i Jorgovana, asfaltiranje ulice Vrtne ulice u Briješću, također prošle godine je napravljeno proširenje kolnika i izgradnja nogostupa od Duge ulice na putu prema školi. To je kapitalni projekt čiji nastavak očekujemo daljnje proširenje do ulaza u školu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku trenutačno kiša, očekuje se i snažan pad temperature tijekom večeri, no sutra onda ipak smirivanje vremena. Djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, navečer sa zapada onda postupno i raskidanje na oblake. Vjetar će nam biti slab, još u noći ponegdje i umjeren zapadni, no jutro će biti iznimno svježe s vrijednostima između 3 i 5 stupnjeva, dok će se najviša dnevna kretati oko 17. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 11 stupnjeva Celzijevih, vlaga u zraku je 96%, tlak 1006 hektopaskala, puši nam zapadni vjetar brzinom od 8 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jedna od pjesama koja je ostala sa Eurosonga i do današnjih dana nakon 20 i kusur godina. Ovo je 2004. pobjednica, predstavnica Ukrajine Ruslana Wild Dance. Z te godine 2004. Hrvatsku je predstavljao Ivan Mikulić, You Are The Only One, ili na hrvatskom Daješ mi krila. Završio je Ivan na 9. mjestu u konačnici, a mi sad selimo u 2024. 20 godina poslije Ruslane, kada je Hrvatska ostvarila do sad najveći uspjeh, gotovo pobjedila, ali po publici pobjedila. U konačnici drugi Baby Lasagna.

0: Zahvaljujući pobjedi JJ-a s pjesmom Wasted Love na prošlogodišnjem Eurosongu u Bazelu, jubilarno 70. izdanje je u Beču i danas je taj dan, počinju polufinala. U prvoj polufinalnoj večeri za pjesmu Eurovizije 2026. za ulazak u finale natječe se 15 pjesama. Mi smo 1000% spremni, naša ekipa je jako zadovoljna kako to u konačnici sve izgleda. Mogli ste pogledati i fotografije i vide sa generalne probe. Iščekujemo i mi uživo da to pogledamo, provjerimo u izravnom prijenosu od 21 sat na prvom programu Hrvatske televizije. A evo što lelekice kažu uoči večerašnjega polufinala.
1: Ježit ćete se.
2: Moćno.
1: Bez riječi.
2: Oslobođenje.
1: Filmski.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.

0: Osječki bend Instinct od prije 10 godina, a sada brzo, brzo nešto jako novo.
1: Glazba iz ravnice.
0: Osječki autor koji je bio aktivan i stvarao u to vrijeme, a sada se ponovo aktivirao, Dominik Mađarić Mažo, i dostavio nam svoju novu pjesmu Ne pomaže mi vino.

I lagano dođu smo do vremena kada će vam zatamburati Daniela i ekipa. Ritam Šokadije za koju minutu kreće. Zvonimir Mandić bio je s vama posljednjih par sati. Drago Lenart ostaje dalje birati glazbu. A ja vas pozdravljam za ovo proljetno kišno popodne. Čujemo se za tjedan dana u istome terminu uz Stinga, koji će dva puta posjetiti ove godine Hrvatsku. Meni osobno je jedan od dražih autora starije generacije, prvo kolovoza u Pulskoj areni, a već za mjesec dana, 17. lipnja, je u Zagrebačkoj areni.

0: Sanjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nekafe, kava koja mijenja sve.
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Faljan Isus i Marija, drage šokice i šokci, srdačno pozdravljamo sve ljubitelje tamburaške glazbe na pravom se mjestu, jer upravo je počela vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, koja je danas evo nekako prepuna tamburaškog sadržaja, pa da odmah u startu ne dužim, reći ću kako ćemo vas pozvati na 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. Naime, proteklog vikenda u Kaptolu je održana trodnevna manifestacija Tambura za dušu. Središnji dio programa je bio festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, koji se po 51. puta održao u Kaptolu. Naš suradnik Vlado Matoković govorit će nam o blagdanu Spasova i ono što je, ne znam sad više, ni ja sam vam rekla za Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe, vjerojatno jesam, ali ono što je vama najbitnije je da ćemo najaviti 17. memorijal Darka Paurića, kojega Radio Osijek već tradicionalno organizira. Čuli ste u ovom najavljenom džinglu da je u gostima Šima Jovanovac i njegovi, a i vaši na kraju krajeva prijatelji. Podijelit ćemo vam u ne samo u današnjoj emisiji, ali od danas ćemo krenuti sa dijeljenjem ulaznica za memorijal, tako da ako ste kojim slučajem zaboravili, broj telefona Radio Osijeka je 207-777, pa nas nakon jedne pjesme možete i zvati i osvojiti evo ulaznicu. Memorijal je na rasporedu 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme. Dakle, koncert Šime Jovanovca i prijatelja. Vaši prijatelji su i Branimir Bošnjak i Dragan Lenart, vjerujem i nadam se, i Danijela Šandor. Dobrodošlica u Ritam Šokadije.

baš opet. Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

0: Šima Jovanovac održat će koncert na ovogodišnjem 17. memorijalu Darka Paurića u koncertnoj dvorani u Osijeku, koncertnoj dvorani Franje Krežme, 2. lipnja u 19 sati i 30 minuta. Odmah sam vam na početku najavila da ćemo vam podijeliti i ulaznice za ovaj koncert. Inače, Šima proslavlja nekako cijele godine, a već je počeo od prošle godine 60. obljetnicu svoje glazbene karijere. Nije blizu te 60. obljetnice, ali nema je ni puno. Stjepan Knežević Stila, jedan od žeteoca koji će također svirati i biti, evo, i naši i vaši dragi gosti na memorijalu. Stile, pozdravljam te i dobrodošao.
1: Evo, hvala ti Danijela na ovom lijepom dočeku, lijepim riječima, i kad sam s tobom, evo, ljepši mi je dan i cijeli tjedan i ljepši memorijal. Sada, veliki pozdrav slušateljima Radio Osijek.
0: 207777 je broj telefona, pa ćemo odmah, evo, i nagraditi slušatelje, to nekako nestrpljivo čekaju. Dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljam sve lijepo u ovom radosnom ritmu, u tmuran dan.
0: Pa evo, mi smo se potrudili, baš onako fest.
2: Tako je, kao i svakog utorka.
0: Drago nam je, gospođo, recite je vaše podatke.
2: Ja bih za majku, ako može, može. Danica Kjeliković. To su dvije ulaznice, jel da?
0: Možemo i više, ako treba više.
2: Opa, dobro.
0: Opa, dobro.
2: Onda četiri.
0: Dobro, četiri, za, kako ste mi rekli?
2: Danica Kjeliković.
0: Danica Kjeliković.
2: Tako je.
0: Ovako, gospođo, znači, vaše ulaznice će vas od večeras čekati na vratarnici Radio Osijeka. Znači, nemojte u kulturni centar, nego kod nas u Šamačku 13.
2: Može, dogovoreno. I hvala vam puno i radujemo se 2.6.
0: Uživajte, pozdrav.
2: I vi, pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako ste nam, gospođo?
3: Dobro.
0: Dobro? Drago nam je. Jel biste na memorijal?
3: Da, svakako.
0: Evo, mi smo vaše ulaznice već spakirali u kovertu. Samo kažite koje ime da napišem na nju.
3: Mira Novaković.
0: Mira Novaković. Gospođo Miro, za vas vrijedi isto kao i za gospođu Danicu, znači po ulaznice na vratarnicu Radio Osijeka.
3: Hvala vam lijepa.
0: Vi trebate dvije, jel tako?
3: Može i tri ako može.
0: Evo, može tri. Nemojte da vas prebrajam, pa da vas nema.
3: Ne, Zločiću, bila sam i prošli put.
0: Neka, lijepo, drago nam je. Družit ćemo se, pozdrav, bog.
3: Hvala vam lijepa, bog.
0: Imamo još poziva, pa ćemo onda, evo, Stila je strpljiv čovjek, tako da ćemo sve riješiti u 10 minuta. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Gospođo, piše mi vaše podatke.
4: Može, Bara Kudric.
0: Bara Kudric.
4: Tako je.
0: Kudric, komada?
4: Pa može dva.
0: Dva, evo, riješeno, sve znate.
4: Sve znam, na Šamačku, jel tako?
0: Tako je. Vlasnice. Pa onda 2. lipnja u koncertnu dvoranu.
4: Tako je, hvala vam lijepo.
0: Uživajte, pozdrav, bog.
4: Bog.
0: Dobrodošli.
5: Lijep pozdrav.
0: Vi ste na redu, pozdravi vama.
5: Nastavite dalje tako kako radite do sada. Jer inače gledam, odnosno slušam Radio Osijek od ujutro kad se dignem i do navečer kad odem spavati.
0: Hvala vam lijepa, gospođo, drago nam je što ste s nama cijeli dan.
5: Mislim, to mi je nekako, ja sam inače lokal patriota, pa onda...
0: Kog ćete nego vaše, jel tako?
5: Kad se dignem, uključim radio, pijem kavicu, nešto pročitam, radio svira, kad ja odem u grad, kad se vratim, sino dođem u stan i radio mene dočeka.
0: I nikad niste sami. To je lijepo.
5: Upravo tako.
0: To je lijepo. Recite vaše ime i prezime.
5: Višnja Ivanković Šoš.
0: Višnja Ivanković Šoš. Ivanković Šoš. Biće dobro ako budem znala pročitati sve ovo što sam napisala. I za vas 2, 4, 6, koliko?
5: Ne, samo dvije.
0: Samo dvije, evo, bit će nam drago da se vidimo i čujemo. Gospođo Višnja.
5: I meni će biti drago da ja budem prisutna tamo, jer sam bila i prošle godine.
0: Drago nam je, evo, što nekako ta tradicija svake godine napreduje sve bolje i bolje, ide dalje.
5: Pozdrav. Darko to zaslužuje.
0: Da, apsolutno, apsolutno.
5: Hvala vam.
0: Hvala i vama, ugodan dan.
5: Također.
0: Evo, još ćemo jednu, pa ćemo onda, ako bude bilo vremena i nešto kasnije, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Gospođo,
6: ja sam Katica Jukić.
0: Vi ste Katica Jukić?
6: Da.
0: Gospođo Katice, znate gdje trebate doći po vaše ulaznice?
6: Znam, ja sam već više puta bila kod vaše vratarnice.
0: E, lijepo. A ovaj puta će nam biti sjajno, jel tako?
6: Ma uvijek bude.
0: Pjevat ćete iz petnih žila.
6: Uvijek.
0: Žeteoci će vam svirati.
6: O, hvala, baš mi je drago.
0: Koliko ulaznica trebate?
6: Pa, jel mogu tri dobiti? Ako
0: možete,
6: može.
0: Tri, evo, danas sam široke ruke.
6: E, baš
0: ne znam,
6: sad
0: će mi direktor reći, ja u jednoj emisiji podijelila 75.
6: Da vam iskreno kažem.
0: Da?
6: Moj radio ni ne može drugu stanicu nego radio Osijek.
0: To nam znači uvijek ide u prilog. Dobro je ovaj ostao zakačen samo na radio Osijeku. Neka je.
6: Puno hvala.
0: Katice, pozdrav, hvala i vama. Evo, sad ćemo malo razgovarati o memorijalu, a onda ako bude bilo prostora, podijelit ćemo vam još nekoliko ulaznica, ali ništa se ne brinite, imamo emisija do kraja mjeseca svibnja, tako da će biti vremena da, evo, nekako zaslužite i vaše mjesto, a ako iz nekog razloga ne budete mogli biti s nama, onda ćete uživo moći također uživo biti, ali ne nas gledati, nego samo slušati, dakle, u programu Radio Osijeka 2. lipnja. Žeteoci, što ste nam pripremili?
1: Pa evo, prvo veliki pozdrav Radio Osijeku još jednom i velika hvala i Šime Ivanovcu što nas je pozvao kao goste. Mi već surađujemo dugo vremena i nekako je prirodno da budemo ovdje. I evo, drago mi da ćemo sudjelovati na uspomeni na našega dragog Darka. Sigurno što kaže gospođa, zaslužio je i zaslužio je kulturni centar i baš nam je drago da se to sad počelo odvijati ovdje i tako treba i biti.
0: A nisam ja zaboravila, ali jednostavno takva situacija da smo se odlučili prvo podijeliti ulaznice. Oprosti Sile što sam te prekinula, svakako moram reći da evo ovaj memorijal Darka Paurića je uz čast i spomen na našeg prerano preminulog kolegu, glazbenog urednika i prijatelja Darka, koji je zaista dao nemjerljiv doprinos ne samo tamburaškoj glazbi, nego glazbi općenito, ali nekako se u ovih svojih zadnjih godina posebice brinuo da nekako otvori i put i vrata svim vama tamburaš i nama tamburašima.
1: Je u svakom slučaju, vjerujem da njega nije bilo, ajmo reći, mislim, drugačije je bila tamburaška scena i mnogi bendovi ne bi se možda ni postojali, ni ostali, ni opstali. I kažemo, i mi smo često surađivali, bili gosti u Darkovim emisijama i on je zaslužan naš takozvani uspjeh i evo, kako se drugačije odužiti nego nastupom na njegovom memorijalu. Evo, i hvala i Šimi i Darko, živi i gleda nas.
0: Vjerujem čvrsto da će nas gledati i pjevati zajedno sa nama 2. lipnja. Dođite i vi, poštovani naši, još jednom ću vam reći da ulaznice možete osvojiti ne samo u Ritmu Šokadije, dakle u ovoj emisiji, nego i u nekim drugim emisijama Radio Osijeka, isto tako i na našim društvenim mrežama. Osim koncerta Šime Jovanovca, koji obilježava 60 godina vrlo uspješne glazbene karijere, svirače, čuli smo, Žeteoci, sviraće tamburaški sastav Ravnica, Darko Ergotić, Željko Lončarić Žec, Janja Franjić i vi.
1: Pa da, i mi ćemo mi evo dati mali obol.
0: Ne ali samo vi, nego i svi naši slušatelji.
1: I svi slušatelji, tako je, svi zajedno. Evo, treba reći da je Šima sigurno zaslužio svojim radom, a najmanje makar ovakav koncert u Osijeku, evo u Slavoniji, 60 godina nije mala stvar života, a kamoli tako plodnog rada, ne samo umjetničkog, nego također i on pedagoškog. Isto puno bendova se uz njega, što se kaže, promoviralo i našlo svoje mjesto pod tamburaškim suncem, ne samo u Slavoniji, nego i šire, i na tome hvala našim Šimi.
0: Još nas ima, bit će nas i 2. lipnja u koncertnoj dvorani, sviraju nam Žeteoci. Stile, hvala ti lijepa, puno uspjeha i ne računam na ništa drugo nego da ćete biti rođeni spremni kad trebate biti.
1: Naravno, evo, uvijek ćemo doći prvo ovdje, reći šta je novo, a onda ćemo dalje. Veliki pozdrav i puno ti hvala.

Danas ću pročitati što sam zapisao o Spasovu, svetkovini i jednom običaju koji je bio vezan u tu svetkovinu. Kako su mi kazivali, to je nekad bila zapovidana svetkovina koje će radit, radio je. Uvijek imade takog svita, a ko nita je svetio. Išlo se u crkvu nekad u Đakovu, a potnem vud u selo. Svit na taj dan malo bolje nešta skuva, a Reduša znala ispeć neki kulača, oni na brzinu, a da svi budu zadovoljni. Svit se spremao u nebaš jako svečano ruvo, štofove, sukne i bluze kad je došla industrijska roba, kupovali po dućani u Đakovu gradu, kod gluvog Pere i drugi u no doba dućanđinja, tako je svit kazivo. A na taj dan selom su išle križarice, koje pjesmo zazivaje Boži blagoslov na polja, marvu, blago, u kućane. Križarice su curice otprilike starosti između 10 i 13 godina. Kod nas u selu spremale se ne baš jako svečano, bluzu, suknju i tregač, a upletene su takozvanu košarku, dječju pletenicu. Kako su nosile curice te dobi? Na glavi bisera zakitite cvićem, živim ako imade, ako ne onda od svile, sa strane kraju šiju zolufa. Mogle su biti u rubinkama, bilačkama, vezenkama, u četiri stupa do pola, ili šarenom svilom vežene rubine. Uz to išlo odgovarajući pregačima rama. Tako male curičke kitu se dukatom jednim koji imao svezan oko mošu broš medaljica gospe škapularske. Dva reda bisera i bogatiji kuća obitelj nise svako irošio dukatima niti je mogo kupit, tako je to onda bilo. A na nogama papuče ili čako da je bose. Križarica nije bio bitan broj, koliko ih se skupi, toliko ide kroz selo. S njima išao jedan dečko koji nosi križ brez propeća Isusa, a napraviti od kaki letava. Na taj križ se objesi manje ogledalo u sredini i oko njega bude vinčić ispleten od cvita takozvanoga bila blažena, kao i manji otarčić. Odajeć tratovarom kraj kuća kroz selo pjevaju. Križarica Boga moli da žito rodi, da urodi, da prerodi, da ne polegne. Križa je rezo i mi idemo, a dečko križom blagoslivlje sve u avliji. A križarice su mogle pjevati vu pjesmu. Oj tičice, lastavčice, rosna bosa košutice. A di si se urosila? Tamo dole u livadi Dijanković konjakuje, konjakuje, pocikuje, lanac puče konju teče, drže Vojko moga konja, kako ću ga ja držati kad ja imam brata svoga, a taj bratac on je lovac, on će rano uraniti i zeca će uloviti, rezat će ga na tanjure, nositi ga pred pandure, panduri su dobre gazde, kija režu žo. To pjevaju ulazeći u avliju, džeka pija jer putna vrata otvorita. Dido čekaju domaćini koji ih darivaje, vočem, jajima, suvi meso, malo bogatiji novcima. Po završetku opkoda jednim dijelom sela vraćaju se u kuću iz koje su krenile i tude im bude priredita večera. Posle večere razdilje darove među sobom i dogovaraje se iz koje kuće će iduće godine kao iz kojeg šora krenit. A prije same svetkovine Spasova u selu su bili takozvani prosni dani. Na prosne dane kupe se starije žene, a nekad i djevojke, kao i ostali svit koji je čeo ići se molit kod kapelice ili križa u selu, svake godine na drugi kraj sela, isto da Bog blagoslovi usjeve, vinograde, šljivike, a selo očuva od svakakog zla, moli se krunica, litanije svih svetih, te pjevaju crkvene pjesme. Svi tišo selom u prošenciji,
a spremo se u nošo kačko ruvo za tu zgodu pripravito. Tako je to njekad bilo u našem selu, sve do potljem drugog svjetskog rata, kad su komunisti drugovi sve zabranjivali i tirali svi tu rešt. A ovim zapisom želim sačuvati od zaborava svu ljepotu narodni nošnji, pjesme, igre i svega onoga što je činilo sastavni dio svakidašnjeg života običnog malog čovjeka koji je znao činiti sve što je lipo i što oplemenjuje dušu svakog čovjeka te ga čini sretnim i zadovoljnim. Volio je svoju rodnu grudu, obrađivo žuljevitim rukama znojem natopljenu zemlju, bio bogobojazan, čuvao katoličku vjeru, a ujedno pomažući jedni drugima složnim radom i uvijek pismom na usnama. Zato neka mi je veliko iskreno fala što se ta šokačka tradicija sačuvala.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za to je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo, te HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Tijekom obilaska gradilišta, dogradnje dviju škola i otvorenja novog dječjeg vrtića u Kutini, ministar obrazovanja Radovan Fuchs je istaknuo kako je vrijeme baka servisa iza nas, te da će do 2030. sva djeca imati mjesto u vrtiću, a 90% škola od iduće godine imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
4: Jednaki uvjeti za sve, jedan od četiri prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijele vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Nikada do sada, sigurno ne u povijesti novije Hrvatske, ali i ranije, ovakva ulaganja u škologradnju, u osiguravanje infrastrukture obrazovnih objekata nije se do sada desilo.
0: Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručio je to čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju za novinare, na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv ovoga virusa.
5: At the moment,
6: u ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke.
7: Follow the advice and the recommendations we're making.
8: Que hemos establecido en España.
6: Protokoli koje smo u Španjolskoj uspostavili uključuju dva PCR testa. Jedan smo već proveli, drugi je planiran za 7 ili 8 dana. Prema rezultatima tih testova, stručnjaci će nam savjetovati koje mjere moramo provesti za zaštitu javnog zdravlja. Kriza nije završena i španjolska vlada nastavlja pratiti i nadzirati svakog putnika.
9: Siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los...
1: Vrijeme.
0: Nakon današnjeg kišnog i nestabilnog dana, sutra ipak smirivanje vremena, već djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, a navečer sa zapada postupno raskidanje na oblake. Vjetar će biti slab i još u noći ponegdje i umjeren zapadni. Ipak jutro će biti iznimno svježe s vrijednostima između 3 i 5, dok će se najviša dnevna temperatura kretati oko 17 stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku mjerimo 11 stupnjeva, vlaga u zraku je 96%, tlak 1006 hektopaskala, puše zapadni vjetar brzinom od 8 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Pred nama je 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku koji će se održati od 15. do 17. svibnja. Zajedno s nama je i predsjednik Tamburaškog saveza u Osijeku, Krešimir Račić, kojega pozdravljam i želim dobrodošlicu u Ritam Šokadije.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i drago mi je da se ponovno čujete.
0: Krešo, evo, Hrvatski tamburaški savez u Osijeku organizira još jedan međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Za sve one koji ne znaju, treba reći kako tamburaška glazba i umjetnička tamburaška glazba su, ajde rekli bismo, sasvim dva različita žanra. Ovamo se zaista sviraju koncertne skladbe koje su i tehnički zahtjevnije i potrebno je uložiti puno i truda i vremena i znanja kako bi se, evo, izvela na najbolji mogući način.
1: Tako je. Umjetnička tamburaška glazba je zahtjevnija, iako se radi sve, svi smo u istoj tamburaškoj obitelji, da tako kažem. Ali umjetnička tamburaška glazba je krenula u jednom smjeru da tamburu pokaže kao koncertantno glazbalo, kao glazbalo koje ima jako široke izvođačke mogućnosti i da je na neki način u rangu sa klasičnim glazbalima na kojima smo već navikli da se koncertantno muzicira. I naravno festival je i platforma za prezentaciju tamburaških orkestara koje onda njeguju ovaj tip tamburaške glazbe na jednoj visokoj umjetničkoj razini za koju se ansambli dosta dugo pripremaju i to je ozbiljna literatura. Ja uvijek volim reći da je tamburaški orkestar na neki način pandan simfonijskom orkestru i po opsegu tonova od naše najviše bisernice, odnosno simfoničarima bila piccolo flauta, do našeg tamburaškog basa, odnosno kontrabasa. Tako da i tamburaški orkestar ima stvarno široke mogućnosti za izvođenje i to upravo ove umjetničke tamburaške glazbe.
0: Recimo nešto slušateljima i o povijesti festivala. Kako je on bio prije 49 godina, a kakav je danas?
1: Da, zanimljivost je, festival je stariji od broja kojeg ovog sad obilježavamo iz razloga što je u tim prvim godinama se on održavao bijenalno, znači svake dvije godine, ali tako da ove godine isto jedan mali jubilej, jer je 65 godina od prvog festivala. Znači prvi festival održan je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, davne 1961. godine, i evo od tada do danas mi se trudimo ga održati, stalno ga unaprjeđujemo i pokazujemo taj jedan spoj tradicije i suvremenog glazbenog izričaja i na taj način unapređujemo samu tamburu i tamburašu glazbu, a to ćemo pokazati svakako i ove godine u njegovoj 49. već izvedbi.
0: U tri festivalska dana nastupit će mnogobrojni tamburaški orkestri iz cijele Hrvatske pa i inozemstva.
1: Tako je, ove godine je stvarno program vrlo, vrlo širok. Ansambli su se prijavljivali i u natjecateljskom i u revijalnom programu, tako da uz izvornu literaturu umjetničke tamburaške glazbe moći ćemo u revijalnom dijelu slušati stvarno razne žanrove, od filmske glazbe, popularne, do raznih drugih obrada, tako da to je nešto što pokazuje svu širinu naše tamburaške glazbe pa i ovog njezinog umjetničkog oblika. Kao što ste rekli, stvarno, orkestri nam dolaze od Drniša, Samobora, Zagreba, Našica, pa naravno i domaćina iz Osijeka i raduje nas i orkestri koji nam dolaze ove godine iz Slovenije, čime se i potvrđuje međunarodni karakter festivala.
0: Ne smijemo zaboraviti da je ulazak u koncertnu dvoranu Franje Krežme u Osijeku slobodan, gdje će se i održati sva tri festivalska dana u petak 15. svibnja s početkom u 20 sati, u subotu 16. svibnja u 19 sati i zadnjega dana, dakle u nedjelju, u 18 sati.
1: Tako je, sva tri dana od petak do nedjelja smo u dvorani Franje Krežma. Ona je stvarno jedan hram kulture i umjetnosti i najbolja pozornica za ono što naši ansambli će predstaviti i na ovogodišnjem festivalu. Tako da je u ovom prilikom pozivamo sve, svu publiku, svi koji su u Osijeku, da navrate. Sva tri dana su slobodna, ulazak je slobodan na sva tri dana, tako da su svi dobro došli u što većem broju, da podrže te mlade ljude koji su prigrlili tamburu kao naše narodno glazbalo i njeguju u jednom suvremenom umjetničkom izrazu.
0: Gospodine Račiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Uživat ćemo na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. A vama i naravno svim tamburašima, dirigentima i solistima želimo puno uspjeha.
1: Hvala vama.

0: Tamburaški sastav Astal, a zajedno s nama je Patrik Karačić, pobjednička pjesma na i ovogodišnjem festivalu Zlatni glas Zlatne doline, kažem i ovogodišnjem zato što su pobjedili i na prošlogodišnjem festivalu. Kad sam Patrik čula vašu pjesmu, pa rekla sam ovo je druga dimenzija u usporedbi sa drugima, svaka čast svima, naravno svi su dali u datom trenutku sve ono najbolje od sebe što znaju i umiju, ali vi ste bili vrhunski.
1: Hvala vam puno, prije svega pozdrav za vas i za sve vaše slušatelje. Pa ne znam, ja jedino što mogu reći da se zahvaljujem se dragom Bogu što mi daje inspiraciju da napišem takvu pjesmu koju ljudi tako hvale, kao što ste vi lijepo sad nahvalili. Koja pjesma govori o ljubavi, zove se Dio srca tvog, a u pjesmi se priča je, znači, koliko zapravo kad nekog voli, koliko je spreman dati za njega. To pjesma opisuje, čak malo kroz hiperbolu, ali to je, mislim, do pjesme.
0: Kad smo se upoznali prošle godine na festivalu, onda sam nekako malo veću pozornost obratila na vas i pratila vas ne samo na društvenim mrežama, nego pratila i vaš rad. Točno se onako osjeti i čuje da volite ono što radite, da ulažete i puno truda. Iskustvo će doći nekako s vremenom i godinama, ali ono što je važno, evo što si sam rekao, talent, motivacija, inspiracija, i kad se sve to onako složi, no onda se zaista dobije prava pjesma koja se može i proglasiti pobjedničkom.
1: Pa je, da, mislim, mi se stvarno trudimo, imamo sreću tu što nas petorica, svi imamo iste želje, svi imamo iste motive, znači to je širenje tamburaške glazbe, bavljenje tamburaškom glazbom, znači nebitno na kakav način, da bodrimo ljude da nas slušaju, ne samo nas nego i naše kolege. Meni je drago i milo oko srca svaki put kad neke naše kolege snimaju nešto novo ili kad imaju neke dobre svirke, dobre koncerte, zašto je to znak da se tamburaška glazba širi i da djeluje u svijetu i u Hrvatskoj.
0: I evo, pokazali ste na kraju krajeva i ovom pjesmom da tamburaška glazba može biti i moderna i drugačija, da se može na tamburi zaista svirati sve, samo evo, treba malo imati nekakvog znanja, malo klikera, malo nekakvog klika, da to tako kažem, i aranžmanski upakirati onako sve to u figurativno jedan lijepi sendvič, da tambura zvuči onako svjetski i drugačije.
1: To za aranžman, borio sam se s tim kako bi prenio tu energiju koju sam osjetio u tom trenutku za tu pjesmu, kako bi prenio da preko tambure, znači, mogu ljudi osjetiti ono što sam ja osjetio, i nadam se, evo, da sam uspio prenijeti bar dio tog energije i tih ideja što sam u tom trenutku dobio. Nećem se ni ja sad, evo, iskreno u kojem trenutku sam pisao tu pjesmu, ali prošlo je sigurno već preko godinu dana, pa ono, ne mogu vam sad točno reći. Zahvaljujem se i vama i dosta ljudi koji su mi rekli da na lijepe komplimente, jer to je znak da nešto dobro radimo i sve ovo vrijeme koje ulažemo da ima neki cilj i neku svrhu.
0: I evo, ova nagrada i pobjednička pjesma otvara ponovno vrata nastupa na Požeškom festivalu Zlatne žice Slavonije.
1: Tako je, opet naša najdraža bina za sad, nadam se da će i ostati. To je pre našom publikom najveća bina, najveći tamburaški festival, i jedva čekam da se vidimo tamo.

0: Dakle, Sinđir, druga nagrada žirija za klupu.
1: Pa klupa ima svoju priču i ne bi pjesma nastala bez veze da nema svoju priču. Hoću reći, uvijek ono što ima svoju priču donese publici ono što je najiskrenije. A ja vjerujem da smo mi sa ovom pričom, evo ja sam sam onako ne besprijekorno sretan zbog klupe, jer je iskreno. Znači, nije bilo tu da mi nešto što kaže mažemo i farbamo pa ćemo ovako napraviti da raja nešto ovo ono. Ne. Ovo je bilo iskreno, ovo je bilo iz srca i duše i evo vidim da su ljudi prihvatili. A ne samo to, naša pjesma je na festivalu čak bila najkraća. Još smo rekli nećemo tri kitice, daj samo dvije, ajde. I evo ljudima je to onako sjelo točno i evo baš mi je ono drago zbog toga je.
0: A pjesma autorska?
1: Naravno, pjesma autorska, kad kažemo autorska, Ivan Divić, autor teksta i glazbe, naš član iz Sinđira i Tomislav Radičević, naš, neću reći sad, u zadnje vrijeme glavni aranžer, ne možemo bez njega ništa, osudili smo se na njega i hvala Bogu da je tako je.

0: Ninoslav Radak, ansambl Ruže. Ruže su nastale još 2012. Prije par godina smo proslavili, to je prije 4 godine smo proslavili 10 godina ansambla, sljedeće godine pripremamo koncert povodom 15 godina ansambla. Od 2017. ovaj sastav benda. Inače, nas dvojica smo ovdje osnivača, a ostatak benda su došli 2014. 15. 16. 17. Treće mjesto, evo, 2019. smo osvojili prvo mjesto, tako da nam nije ovo prvi put da smo na Kaptolu osvojili. Bili smo i lani i priklanili, one tamo godine smo isto bili u Kaptolu. Uvijek rado dođemo, Tiho nam je prijatelj, Tiho je zet naših prostora. Pa onda tako preko njega, preko Ane, njegove supruge, imamo kontakt, pa onda dolazimo ovdje kad god. Ako uhvatimo da smo slobodni taj vikend kada pada petak, kada je kao u Kaptolu, obavezno smo ovdje.
1: I malo smo nekako naučili na vaš drugačiji zvuk.
0: Malo drugačiji zvuk, malo taj bački štih, ali ovaj, pa mi se trudimo donijeti malo bačkog ozračja u ovu slavonsku ravnicu. Autori su u ovom slučaju, obično pjesme proizlaze iz benda, ali evo, ovo je slučaj da smo zadnje 2 godine ovdje nastupali sa pjesmama našeg prijatelja iz ansambla Biseri iz Subotice, Josipa Franciškovića, tako da on je ove godine bio tekstopisac i kompozitor ovogodišnje pjesme. Mi smo je zvali Parfem, je inače neslužbeni naziv.

0: Fabijan Kovačević, dolazim iz mjesta Jazavice kraj Novske, imao priliku nastupati na festivalu Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Predstavio sam se s pjesmom, to jest otpjevao pjesmu Neka srce pjeva.
1: Pjesmu je, Fabijane, prepoznala publika i nagradila te evo sa trećim mjestom. Ti si onako bečarski to iznio. Inače si i najmlađi natjecatelj na festivalu, imaš samo 16 godina, a zaista si bio sjajan.
0: Hvala vam puno. Eto, meni je bilo lijepo, iznenadio sam se stvarno, evo kad sam stao na binu, iznenadio sam se, eto, meni je bilo ugodno.
1: A tko su autori pjesme?
0: Sebastian Kovačić, to je moj brat, i Dario Harkanovac.
1: Znači sve nekako ostaje u obitelji?
0: Da, evo.
1: Što ćeš dalje?
0: Pa...
1: Pjevat, svirat?
0: Pa naravno, pjevati, svirati dalje i pisati pjesme, to jest ja i brat za mene, i uglazbljivati pjesme. Hvala vam, meni je bilo super.
1: Pred tobom je onako širok put, rekli bismo bečarski, pa onda samo nastavi tim
0: hvala
1: stopama.
0: Evo, hvala vam puno i do slušanja.

0: pa ja nisi Mareja, ja sam Luka Ljubić, član Hrvatskih čuvara. Mi smo mladi, energetični tamburaški sastav iz Wuppertala u Njemačkoj, blizu Düsseldorfa i Kelna. Mi sada sviramo već zajedno 6 godina, počeli smo 2020. godini, ono taman prije korone, jer naš pokojni voditelj Pišta Babli od našeg folklornog kuda je uvijek htio svoje koreografije imati živu glazbu. On nam našao jednog učitelja, nabavio instrumente, ali nažalost došla korona, tako da imali smo 2 ili 3 zajedničke probe, pa onda svi u kuću svoju. Pošto nama bilo jako dosadno kako smo bili đaci i nije bilo škole, mi smo se uhvatili tambure kao iz čiste dosade da saterema malo vrijeme. Nakon 3-4 mjeseca kad smo opet mogli sastati, smo prvi put zasvirali zajedno našu prvu pjesmu Ne dirajte mi ravnicu i ono primijetili smo da tu ima neku energiju, tu ima nekoga smisla, pa smo od toga dana nastavili dalje.
1: Ne samo što kao mladi glazbenici volite i naučili ste svira tamburu, naš tradicijski instrument, nego vi mladi u dijaspori, ja da to tako kažem, pohvalno je što čuvate i njegujete evo i na ovaj način našu kulturnu i narodnu baštinu.
0: Da, to je ispa, zato je nastalo naše ime Hrvatski čuvari iz baš toga smisla, jer evo, nažalost nas nema puno gori koji sviraju, koji se bave s time, ima puno folklornih sastava, ali eto, nažalost ima samo malo tamburaša, pošto mi svi onako volimo glazbu, od uvijek smo volili. I na folkloru kad se trebalo gangati ili pjevati bečare ili što god, uvijek smo to jedan od nas 5 bio.
1: I na Kaptolu, na festivalu Zlatni glas Zlatne doline, dolazite sa autorskom pjesmom.
0: Jest, pjesmu nam je napisao gospodin Šima Jovanovac i aranžman je gospodin Viktor Čelan i mi smo dodali, ja moram reći, malo našega u pjesmu što se nama sviđa, što nama odgovara. Jako smo ponosni. Mi mislimo da će ta pjesma Hrvatski čuvara nas na najbolji način moći predstaviti u našoj lijepoj domovini. Zato je pjesma i domoljubna, da odmah pokažemo na čemu smo mi.
1: Je li ovo prva autorska pjesma?
0: Naša je zapravo. To je naša prva pjesma, jako smo ponosni na nju, puno smo radili na nju, ne znam jesmo li za ostale pjesme uopće toliko vježbali ko za ovu našu, ali jako smo ponosni na nju. Ono, nismo mi sada fotografi, tako što nama kao glazbenici valjaju slike kao uspomene. Mi trebamo imati svoje pjesme na koje se moramo vratiti, koje moramo jednoga dana pokazati našoj dici, našoj obitelji koje ćemo graditi iz dragoga Boga, tako da je to jedan od naših ciljeva. A za dalje planove 9.6. ćemo nastupati u Lisinskom u Zagrebu na koncertu koji se zove Vjera, obitelj, domovina. To je jedan koncert na kojem će se raditi o hrvatskoj dijaspori, o glazbi u hrvatskoj dijaspori, tako da su oni zbog toga nas izabrali. Na to se jako veselimo i pripremamo se, mislim, mi se nikad nismo tome nadali. Kad smo započeli, mi smo ono bili, aj folklor ćemo koreografije svirati i možda ovako neko obiteljske feštice, rođendan i tako nešto, ali sad stojimo ovdje s našom prvom pjesmom u džepu.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje. Mi nećemo u inbox, to je baš onako pravo šokačka jedna riječ. Mi ćemo telefonom, kak je i red, prema tome kako sam vam i rekla na početku emisije, da će možda biti prostora. Na kraju zgurala sam nekako, pa evo i uspjela, 207777. Imamo još nekoliko ulaznica za 17. memorijal Darka Paurića, 2. lipnja. Znate i sami, bit će to koncert Šime Jovanovca i prijatelja. Svirat će tamburaški sastav Ravnica, tamburaški sastav Žeteoci, Željko Lončari Žec, Darko Ergotić i Janja Franjić. Pjevat ćete svi vi zajedno skupa sa svima njima. Biće nam ludo i nezaboravno, tako da evo, možete se slobodno javiti ako ima zainteresiranih. Ako ne, primit ćemo možda poziv u režiji ili ćete čekati idući utorak, tada će isto tako biti prilike i mogućnosti za osvojiti ulaznice. Dobra večer ili dobar dan. Smušena sam, više ne znam. Davno sam ošla od kuće, pa sad mi je i dan i jutro i večer. Gospođo, kako ste danas?
2: Dobro večer, drago mi je da vas čujem.
0: Hvala.
2: Dobro sam.
0: I meni vas.
2: Evo, ja se javljam, ako imate još uvijek viška ulaznica, da bi ćemo biti sretni da dobijemo.
0: Pazite, ja ulaznica imam cijelo čudo.
2: Odlično.
0: Tako da dijelim šakom i kapom. Znate?
2: Odlično.
0: Kažite koliko vi trebate.
2: Pa evo, ja bi dvije ako može.
0: Može dvije. Časom smo se dogovorile.
2: Može, može.
0: Pišem vaše ime i prezime.
2: Manuela Horonić.
0: Manuela Koronić.
2: Horonitz.
0: Horonitz.
2: Da.
0: Ako sam pogrešno napisala, oprostite, ali valjda
2: niste, nisam. Niste.
0: Gospođo Manuela, na vratarnici Radio Osijeka, evo, od večeras pa nadalje. Čekaju vas.
2: Može, hvala.
0: Uživajte,
2: puno.
0: Pozdrav, bog.
2: Pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Halo?
0: O, gospodine, napokon vi. Pa ja rekao, sve će mi same žene biti u publici. Šta ću?
3: Dobro.
0: Dobro.
3: Zahvalan sam.
0: I ja isto. Slušam vaše ime i prezime. Šalim se malo.
3: Miladin Todorović.
0: Miladine, gospodine, vi isto tako svake godine dođete.
3: Pa jesam, to je moja ljubav velika.
0: A jeste, očite mali radio, čujem sebe u vašoj dnevnoj sobi.
3: Da.
0: Gospodine Todoroviću, vaše ulaznice će vas čekati na vratarnici Radio Osijeka, samo mi kažete koliko komada.
3: Jedna.
0: Jedna, ali vrijedna za vas.
3: Bravo.
0: Hvala vam, do slušanja.
3: Hvala vama.
0: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: U što ste vrijedni danas koji ja?
4: Nego, Božica Hidek pri telefonu.
0: Božica
4: Hidek, htjela bi dvije ulaznice.
0: Dobro.
4: Za Šimu.
0: Može, riješeno.
4: Kad možemo dići u
0: ulaznice? Evo, od večeras nadalje.
4: Na ovoj porti.
0: Na vratarnici Radio Osijeka, Šamačka
4: 13. Tako je. I lani smo dobili, nadam se da će biti bolje mjesto. Lani ste nam stavili tamo gdje su one bile za... Tako što su popuštali ove videa. Ali dobro, napravili smo mi.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Potporu vladajuće većine Mirti Matić potvrdio je premijer Andrej Plenković, ali je ponovno iskoristio priliku i da prozove dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
2: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni sudci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni sudci.
0: U Đakovu je danas svečano predstavljeno novo hrvatsko kulturno nematerijalno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine i njezine važnosti u hrvatskoj baštini. Izvijestit će Neven Knežević.
3: Još krajem prošle godine Hrvatski ovčar ušao u registar nematerijalnih dobara, no njegova registracija je posebna jer je riječ o povezanosti tradicijskog znanja i načina života s autohtonom pasminom, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja i dodala.
4: U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
3: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić posebno istaknuo osnovne značajke hrvatskog ovčara.
5: Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali, simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost.
3: Iako hrvatskog ovčara danas koristimo u druge svrhe, a ne u čuvanju stoke i pomoći čovjeku, povijest njegova suživa s čovjekom na ovim prostorima duga je više od 700 godina, rekao je predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric i najavio da će u dogovoru s Hrvatskom narodnom bankom ove godine Hrvatski ovčar se naći i na kovanici eura.
0: Za nešto manje od 2 sata počinje nam polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmu Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
6: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija te na prvom programu Hrvatske televizije.
1: Vrijeme.
0: Nakon današnjeg kišnog i nestabilnog dana, sutra ipak smirivanje vremena, bit će djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, a navečer sa zapada se onda očekuje postupno raskidanje na oblake. Vjetar će biti slab još u noći, ponegdje i umjeren zapadni. Ipak jutro će biti iznimno svježe s vrijednostima između 3 i 5, dok će se najviša dnevna temperatura kretati oko 17 stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku mjerimo 9 stupnjeva Celzijevih, vlaga u zraku je 84%, tlak 1006 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar brzinom od 8 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Da, možda baš nije idealno vrijeme da se prošućete vani po Osijeku, jer ova kiša je baš jako dosadna i vrijeme se nikako ne da, neće prestati, no na stranu toga možete se barem s nama ovako u eteru prošetati tamburaškom promenadom, odnosno našom tamburaškom top listom. Za vas imamo ponovno 10 tamburaških hitova za koje možete dati svoje glasove vrlo jednostavno bodovima od 1 do 5 na 031 207 777, nakon svake dvije pjesme koje ćemo pustiti u našemu eteru. A ono što vam nudimo nekako za večeras bit će sljedeće: Žitna polja i Zorom ranom livadom, trenutno prema vašim glasovima na prvom mjestu, ali svakako ćemo reći kako ova, dakle, top lista od danas je samo rezultat one od prošloga tjedna, odnosno od naše prve svibanjske, pa tako imaju što mjesta za pošemeriti cijelu top listu, našu tamburašku, vidjeti tko će skočiti na koje mjesto. Dakle, Žitna polja i Zorom ranom livadom trenutno na prvome mjestu, na drugome Fijaker i Sad znadem Kato, treće mjesto Anima Slavonika i Zbogom stari moj, na četvrtom su Garavi s pjesmom Mala krinolina, peto mjesto trenutačno Stjepan Pavlović Stipa i Tomislav Žajdlik Braco, Bečari Šokadije zove se njihova pjesma, šesto Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi, mjesto broj 7 Šokci i pjesma Volim dane kad ne spavam noći, Ravnica nam je pak uz pjesmu Zatvorite sve birtije na 8, a ono što ćemo čuti za početak večerašnje tamburaške promenade, prije nego što nas vi nazovete na 031 207 777, bit će Slavonci i pjesma Sokak mog djetinjstva, trenutno na 9. mjestu ukupnog poretka, a na 10. odnosno zadnji Stjepan Jeršek Štef i Dao sam ti dane.

0: 031 207 777, otvaranje za sve vaše pozive u Tamburaškoj promenadi i za sve vaše glasove. I nekoga imamo već na liniji. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, ovdje je Blanka.
0: Pozdrav gospođo Blanka, kako smo ovog
1: jutra? Evo, novo pišno vrijeme.
0: Nije valjda kao i vrijeme?
1: Je, ba skoro.
0: A pa dobro, nadamo se da ćemo mi vam popraviti raspoloženje. Mislim, barem kada
1: evo,
0: čujete to prašo.
1: Evo, moje glasove ovako, Stijaker 5.
0: Može.
1: 4.
0: Oprostite, što ste rekli, 4?
1: 4.
0: Može.
1: Štef 3.
0: Upisujem.
1: Topi 2.
0: Može.
1: I ravnica 1. Imam ja jedno pitanje. Kad ćete dijeliti ulaznice povodom Darka Pavlovića?
0: Evo, samo što nismo zapravo, odnosno da ste nas malo ranije nazvali, da ste slušali danas našu Danijelu Šandor, uspjeli biste uloviti ulaznice za memorijal Darka Paurića, ali svakako nam se možete javiti ili preko naše Facebook stranice Radio Osijeka, ili možete pozorno nas slušati, pa i bit će u narednim danima, naravno idućega tjedna i u tjednima još koji su pred nama.
1: Ne možete mi sad uzeti.
0: Pa sve smo razdijelili, ali evo ga, upisat ćemo vas.
1: Dobro.
0: Može vaše prezime samo?
1: Kundić. Jeste uvatili?
0: Jesam, Furundić ste.
1: Dobro, hvala. Hvala.
0: Jedna ili dvije ulaznice koliko?
1: Dvije ulaznice.
0: Dvije ulaznice, evo ga, upisano.
1: Hvala.
0: Na vratarnici Radio Osijeka.
1: U redu, hvala. Doviđenja.
0: Čujemo se, doviđenja. 031 207 777. Zvoni li nam, kaže naš čak i da zvoni, pa da ćemo tko je s nama. Dobro večer.
2: Ma dobro vam večer. Hoće drugi, jel da?
0: Pa mi smo se zabrinuli kako to da niste prva.
2: neka, aleluja, da nisam jedina, jel da?
0: Pa tako je.
2: Neka ekipa na okupu, pa ještima, jel da?
0: Tako je, da čujem kako ću...
2: Pozdrav vama, najprije pozdrav vama, dečki, tu svima koji slušaju, znači to preko grada, uvijek i Osijek u gradu, to je normalno. Evo, Petica Štivić.
0: Može, upisujemo.
2: Slavonika.
0: 4, zanimo Slavoniku, 3 boda.
2: Šokci.
0: Upisano.
2: Šitna polja.
0: 2 boda i ravnici 1 na 3.
2: Šta da radimo, moramo u 2-3 sekunde odlučiti brzinski.
0: E pa tako je, ali da. Dobro je, vi to uspijete svaki put dobro napraviti.
2: Ma, pa tako ide, da. Evo, do idući puta, svako vam dobro i čujemo se.
0: Tako, očer ćemo se ponovno idućeg utorka.
2: Da, po dogovoru i obećanju.
0: Naravno, nemojte nam zbrisati. Čujemo se.
2: Neću ja od svoje ekipe nikam. Bog, bog.
0: Do slušanja, još jednom pozdrav, svako dobro. Dakle, nastavljamo dalje, 031 207 777, otvoren je za sve vaše pozive. Čak imamo li nekoga trenutno na liniji, kaže čak i nemamo, možda se nam neodlučni, pa ćemo tako nastaviti svirati, pa se i vi shodno tome predomislite. Dakle, slušali smo Slavonce i pjesmu Sokak mog djetinjstva, Stjepana Jeršeka Štefa i pjesmu Dao sam ti dane, mjesta broj 9, odnosno 10. A sada nam slijede Šokci s pjesmom Volim dane kad ne spavam noći, trenutno na 7. mjestu ukupnog poretka, a na 8. ovo je Ravnica uz pjesmu Zatvorite sve birtije.

Bili su ovo Šokci s pjesmom Volim dane kad ne spavam noću. Prije njih slušali smo Ravnicu i Zatvorite sve birtije. 031 207 777, otvoren je za sve vaše pozive, odnosno glasove večeras u Tamburaškoj promenadi. A ako netko bude sretan od vas, možda ulovi i ulaznice za memorial Darka Paurića. Dakle, 031 207 777, spreman je za svaki vaš glas. A mi ćemo, dok čekamo vaše glasove, odnosno pozive, reći što ćemo slušati u nastavku. Dakle, stiže nam Stjepan Pavlović Stipa uz Tomislava Žajdlika Bracu i pjesmu Bečari Šokadije. A također u našem eteru čućemo Ivana Štivića i pjesmu Nema za nas ljubavi, trenutačno na 6. mjestu ukupnog poretka.

0: 031 207 777, broj je Radio Osijeka na koju nas možete nazvati kako biste dali svoje glasove za ove odlične tamburaške pjesme u našoj tamburaškoj top listi, ali isto tako i kako biste uspjeli uloviti ulaznice za 17. memorial Darka Paurića. Dok čekamo vaše pozive, samo ćemo reći kako smo evo već više od pola prošli naše tamburaške promenade za večeras, a da čujemo i tko je to s nama, tko će večeras dati svoje glasove. Dobar večer.
1: Dobro večer, pozdravljam Radio Osijek. Slavonci, Štivić, Ravnica.
0: Može.
1: Pozdrav iz Reštara, od Đuke, s Popišanog brda. I može molba jedna.
0: Može.
1: I vi imaju onako face grupe, vranke grupe, da šaljete i vi u svoju grupu, ajde Đuka kući slušat Radio Slavoniju.
0: E, pa mi slušamo više Radio Osijek, ali dobro.
1: Da, sretan put svim putnicima i lovcima, dobra kob. Pozdrav, hvala lijepo, laku noć.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Dakle, 031 207 777, otvoren je za sve vaše pozive, isto tako i za ulaznice koje možete naravno ugrabiti u eteru Radio Osijeka, ne samo u emisiji Naša ulica, odnosno Tamburaška promenada, već i u našim ostalim emisijama, pa tako i u Ritmu Šokadije kod naše Danijele Šandor. Čak i nam kaže da nas je netko nazvao, pa da čujemo tko je to iza linije, eto, odnosno s druge strane. Dobra večer.
2: Lijepi pozdrav. Gospođa Katica pri telefonu.
0: Pozdrav gospođo Katice i vama.
2: Evo, dajem glasove Ivanu Štiviću, Štefu i Ravnici.
0: Samo malo sam se pogubio, to su samo tri pjesme, a pet bodova imamo sve ukupno.
2: Sve ukupno, onda Ivan Štivić.
0: Dakle, od 1 do 5, 5 pjesama. Ivan Štivić 5, pretpostavljam.
2: Da.
0: Dobro.
2: Ravnica 3.
0: Može.
2: I Štef 2.
0: Može. I još četvorka jedinica.
2: Po vašoj želji, po vašem izboru.
0: Po mom, dobro, ako mislite da je tako pošteno, neka bude.
2: Malo sam se kasno uključila u emisiju, sad sam stala da vas nazovem iz auta.
0: Dobro je.
2: I ja sam, želim reći, ja sam nekada davno slušala Darka Paurića, njegov predivan glas. To je zaista nešto što je bilo vrijedno slušati i vrijedno hvale ovaj memorijal, jel? Pa tako.
0: Htjeli biste ići onda, pretpostavljam, i na njega?
2: Ja bi u svakom slučaju bila počašćena.
0: Može,
2: i uživala bih u tom.
0: Može, gospođo Katice, još samo vaše prezime?
2: Katica Živanović.
0: Dobro.
2: Cetinska 2, Beketinci.
0: Hoćemo pisati dvije ulaznice. Imate pratnju neku?
2: Ma, naći će se.
0: Pa mora se naći.
2: Unuka će se sigurno željeti ići sa mnom.
0: E, pa to je dobro društvo.
2: Da, jako dobro.
0: Vjerujemo da ćete onda uživati, neka tako i bude. Ulaznice vas čekaju na vratarnici Radio Osijeka.
2: Lijepi pozdrav i hvala lijepo.
0: Hvala vama, do slušanja, pozdrav. 031 207 777, za sve one sretne i sretnije. Večeras je otvoren naš telefonski broj Radio Osijeka. Dakle, ono što sam već bio spomenuo, poslušali smo 6 pjesama u večerašnjoj tamburaškoj promenadi, pa tako malo po malo idemo do onog drugog dijela, odnosno gornjeg doma, što bi se reklo. Na četvrtom mjestu Garavi s pjesmom Mala krinolina, a na petom tu su Stjepan Pavlović Stipa i Tomislav Žajdlik Braco uz pjesmu Bečari Šokadije.

Očito ova, kako neki vole reći, majske kiše utječu na svakog drugčije, pa su eto tako mene odlučile malo pošameriti u glavi, odnosno malo sam pobrkao pjesme koje smo slušali, ali sada ćemo ispraviti i tu krivu drinu. Dakle, slušali smo malo čas Animu Slavoniku i pjesmu Zbogom stari moj, trenutno treću na cjelokupnom našem poretku Tamburaške promenade, a na četvrtom smo slušali Garave i pjesmu Mala krinolina. 031-207-777 i dalje je otvoren za sve vaše glasove večeras u Tamburaškoj promenadi, ali i za ulaznice koje možete usvojiti u eteru za 17. memorial Darka Paurića, pa eto, tko voli neka izvoli, što se kaže, slobodno nas možete kontaktirati. Ako ne uspijete putem etera, odnosno poziv, uvijek je tu za vas i Facebook stranica Radio Osijeka, u čiji se inbox, bolje rečeno poruke, za sve malo nešto tradicionalnije ljude uvijek možete javiti i napisati koliko zapravo ulaznice želite, odnosno koga želite povesti na memorial Darka Paurića 17. kao što smo već rekli. Dakle, 031-207-777 i dalje je tu za vas. A ono što nam slijedi u nastavku bit će posljednje dvije pjesme u Tamburaškoj promenadi za večeras. To će biti Žitna polja s pjesmom Zorom ranom livadom. Prema vašim glasovima trenutno su Žitna polja prva. A na drugom mjestu ono što nam stiže jest Fijaker Sad znadem kato.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Znate kako to obično na aukcijama biva, zadnji poziv i vama, a nekako i nama za večeras 031 207 777, otvoren je za vaše pozive, odnosno za sve one sretne koji će uspjeti evo u eteru Radio Osijeka večeras ugrabiti ulaznicu za, kao što ste imali priliku čuti, 17. memorijal Darka Paurića. Mi ćemo samo ponoviti, dakle ono bitno, 2. lipnja 19.30 koncertna dvorana Franje Krežme, Šima Jovanovac i prijatelji će vas čekati, bit će to jedna uistinu večer u kojoj će svi uživati. Dakle, 031 207 777, i dalje otvoren za vaše pozive. A mi ćemo samo spomenuti kako smo se iz Tamburaške promenade prešaltali, odnosno prebacili u našu ulicu koja evo u 20 sati i 29

te ispod pretposljednje objave ono što želite slušati u našemu eteru, a bit će danas veselo kada je riječ o domaćoj glazbi, upravo zato jer nam za pola sata na pozornicu u Beču, odnosno u Wiener Stadthalle, staju naše lelekice koje nas predstavljaju na 70. jubilarnom Eurosongu. Njima naravno želimo puno sreće, tako da ću biti i glazbeno raznovrsno večeras. Uz vaše želje bit ću tu naravno i koji eurovizijski hit domaći naš. Da previše ne duljim, idemo uživati u toj domaćoj glazbi. Mislim da sam sada možda i previše puta rekao domaća glazba. Dakle, Kapa, Rišpet i Maka Maka. Ovo je Jovalius i Koliko vrijede uspomene. Dobro večer.

20 sati i 44 su minuta, sviramo i dalje, uživamo u eteru Radio Osijeka uz našu ulicu, a uživat ćemo i uz sljedeće izvođače koje nam stižu. Ivana Kovač, Mate Bulić i Maja Šuput u duetu, The Frajle, Alka Vujica, a ovo je Kolonija i Varalica.

Kao što smo već i spomenuli danas nekoliko puta u večerašnjem druženju, slušamo eurovizijske hitove jer večeras u prvom polufinalu, pa za nekih 15 do 20 minuta naše hrvatske predstavnice Lelek s pjesmom Andromeda predstavlja će Hrvatsku i braniti naše boje na 70. jubilarnom izdanju Eurosonga. Curama naravno želimo puno sreće, a mi ćemo večeras svirati i eurovizijske hitove, odnosno sve one pjesme koje su nas nekoć predstavljale, pa nam tako u nastavku naše ulice u Eteru Radio Osijeka stiže Lijepa Tena, odnosno Beautiful Tena, Igor Cukrov i Andreja Šušnjara, Romanca, Kraljeva ulice i 75 centi ili 75 cents. Ništa ne bi bilo doslovce moguće i zamislivo bez, pa usudim se reći, jednog trenutka koji je obilježio hrvatsku glazbu, odnosno hrvatsku glazbu na Eurosongu, Severina i Moja štikla, Riva i Rock Me, pjesma s kojom je Hrvatska tada u sklopu bivše države pobjedila na Eurosongu, a ono što ćemo čuti u nastavku bit će Lelek i Andromeda, stvar s kojom smo i počeli našu govoranciju. Curama još jednom želimo puno sreće i očekujemo što bolji plasman na 70. Eurosongu.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Vidiš, prijatelju, ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika.

Kako to biva svakoga utorka, pa tako i ovoga, volite u Eteru Radio Osijeka čuti našu domaću glazbu, bila ona s mora ili pak s kopna, pa tako u nastavku slušamo Paulu Jusić i pjesmu Drago more. Tamburaški sastav Boduli nam stiže u jednoj zanimljivoj obradi Olivera Dragojevića i Čača mi Copacabana. Divne godine će nam svirati pjesmu Na livadi rosna trava, Cecilija i kome sad nosiš ruže, a ovo je Boris Čiro Gašparac i njegova pjesma Špenzle.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Ovo je glazba naše ulice.

ovaj tmuran dan nastojimo tjerati uz odličnu glazbu. Kiši pokušavamo stati na kraj koliko god to bilo moguće i ovome dosadnom vjetru, ali tako nam je vrijeme kako nam i jest, tako upravo pjevaju i teška industrija uz Kemala Montena, Majske kiše. Slušat ćemo i Silente uz pjesmu Terca na tišinu, a večeras u našoj ulici stiže nam suradnja Borne Čopa i Vedrana Božića. Stvar se zove Što ćemo sad s tim, Giuliano i Plava vještica, jedna od onih pjesama koja se pamti s našeg nacionalnog izbora za pjesmu Eurovizije. Također, ono što se svakako upamtilo je i jedna pobjednička pjesma Zdore koja nas je predstavljala pa sad već prije nekih 10 godina na Eurosongu, odnosno na Euroviziji, Darija Kinzer i Lahor, a isto tako slušamo jednu stvar Zdore, Franka Batelić i Na tvojim rukama.

Vrijeme je da se pozdravimo za večerašnju našu ulicu i da zatvorimo samim time i tamburašku promenadu za ovaj utorak. Čujemo se ponovno za tjedan dana od 19.30 na frekvencijama Radio Osijeka. Vi ostanite svakako uz nas jer slijedi u točno 22 sata kronika dana Hrvatskog radija. Do idućeg tjedna pozdravljaju vas Zlatko i Ivan. Laka vam noć.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu 3 ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko najavi. Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje 3 ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno s Tuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Bilo je 300 poziva prema centru 112 s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je 3 ozlijeđenih, 3 lakše ozlijeđenih, 2 u predjelu Tuškanca, 1 osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10 intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
0: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
4: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i Mostov Nikola Grmoja.
5: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
6: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: SDP-u Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
7: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
4: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
8: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
9: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
4: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
10: Sve ove druge objede, mi je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih 3 za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
4: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati 3 najbolja suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
12: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
11: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
4: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
1: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
13: Lijeva oporba blokira izbor preostalih 3 sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
14: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
13: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cjenovnu politiku.
14: Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cjenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
13: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
14: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
13: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
15: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje, odgovorio je:
16: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
15: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
16: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
15: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
16: U vrijeme svjedočenja pred Odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
15: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte Hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
16: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
1: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
0: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo $250 milijuna u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
17: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
18: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte. Jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministar obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih.
19: Problem, so we bring them together.
18: Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija.
19: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
18: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO, a tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno jer pokazuju koji propusti postoje kod nas.
19: Not so public because these exercises actually show the gaps that we have.
18: Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i propustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
1: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
20: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem, naravno, u budućnosti i pričuve.
17: Kronika dana.
1: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće. Iz Wienerstadthalle u Kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
21: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali, gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali bit će zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji i mi to svi očekujemo i vjerujemo da ćemo imati dobre vijesti. Dakle, sad nastupa 12. pjesma, dakle još 4, a onda show program i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
1: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krstanoviću na uključenju u Kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tampalija.
2: Program obilježavanja dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.
3: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
2: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
22: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
2: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
23: Od prometnica čija je izgradnja u tijeku do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
24: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
2: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
25: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
2: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đuraš, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
1: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve pratila Magdalena Pongrac.
26: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
27: Znači šećer, tlak, dobro, odlično su i cure su baš prave.
28: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, se hoće objasniti i prezadovoljni
29: sam. Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek je tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
26: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
4: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
26: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
1: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
5: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na Europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončani u kategoriji do 80 kg. Nisu je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus Turavino.
6: Prije svega bi se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji su kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
5: Ostali naši predstavnici, Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti Mladosti izgubili su od ProReka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o predposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. Izvijestit će Demeo Ramić Kovačić.
7: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljuje apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gosti. U talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali Mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova Mladosti s 4 pogotka. Porazom od ProReka Mladost je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zagrepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
5: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez, pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Orluis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na ocrnjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
8: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren dojak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz, na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno, uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
1: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme, u Zagrebu troje ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: naša ulica.
1: Slučajni partneri.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelex s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je proteklog dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajeta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih. Dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: Razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je bronzu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolje je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igrat će prošlogodišnji finalisti branitelji naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvom.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, i tu cijele vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Nakon godinu dana pauze, evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage, pa ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale, ali složit ćete se da su dale puno i u polufinalu, da su bile sjajne i da se to isplatilo. Dakle, zaista sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču. Sad se treba dobro odmoriti, a onda skupiti snagu za petak, jer cijeli dan imamo probe u petak i onda u subotu veliko finale.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: Pa, o ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje, ne vjerujem da je baš puno ljudi očekivalo ulazak Litve, ali evo i to se dogodilo. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima, top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Opa!
1: Evo, mogu se pohvaliti.
0: Znači,
1: dobar sam.
0: Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će lelekice imati, izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat, onako nešto, kao da kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom, sve je najnormalnije, sve dobro funkcionira u gradu i promet, bilo je nevrijeme veliko koje smo vam poslali u Hrvatsku, nažalost, ovdje je grmilo, padalo, zaista je ljevala kiša, ali evo, sve je u redu, nama je zasjalo noćas sunce, ili Hrvatska u finalu.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Pa nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, vjerni obožavatelji, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe. Dakle, velika je ljubav prema Eurosongu, ali kažem, u Beču nije tako jako kao što mi se čini da je bilo u Malmeu ili u Bazelu. Ovdje je to nekako ipak možda bečka škola.
0: Germanski je.
1: Da. Evo.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale ili će se to...
1: Naravno, čeka, pred njima je, dakle, morali su sad prvo dobro naspavati, odmoriti, ali čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati, a što se tiče dojmova nakon što prespavaju noć, čućemo sve, naravno, sve u programu Hrvatskog radija.
0: A Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni. Neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima, vrijedno ćemo raditi, ali neka, to je ta čar Eurosonga, ništa nije teško. Čim smo mi u finalu i nama je zanimljivije sve to pratiti, naravno i bit će to dobro. Mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo, po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Pa najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Grčka je zaista večeras izazvala, što se tiče medija centra, grčki kolege su svi bili na nogama, podsjetilo me to na ono što smo mi doživjeli prije 2 godine kad je Baby Lasagna rasturao na Eurosongu, kad smo svi bili na nogama za vrijeme izvođenja Rim Tim Tag i Dim. E tako su ove godine Grci, grčki kolege, zaista bodre svog pjevača i izazvali su veliku reakciju. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, isto im je bio zanimljiv nastup. Zatim Izrael, bilo je nekih zvižduka, ali u principu dobra reakcija, visoka produkcija. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnik